0: 자 또치 지역급 녹제 세주 거지 괴브레 락터 된초 세파 르제 줍지 등접 세파 땅 람로 제르자 강레 된토 르제 제 내망 세뉴다 소드링 땅 응어 세파 땅 카디 로교 제 레기 람서 튀고 차도 동지 마지 버저 리도 제 난도 포섬 소스 동지 망 용 르종 시 비지 비샤비 말란 튀고 차도 동지 땅 잔디 르제 제 소드 응어 쇼치 동지 땅 Lüze tüne de yönü loçun ki lüzen peciye donju soci ti biri nyamle yettinzap seni. Lüze tini pöcü sebi soğudu pemriye çiğre donvandan. Buğuca lüze sabiyan peciye donju gönde hüvçi donju ye. Rancı ocağın da yutsin bir soğu yöne tatin çiğin sonundu gündü lakta tönçü ötende seto. Gönçü nengkortan gu çöp satap çiğdi. Pöcü lidu ka gübre yakbo seni cünçi mebar kati pöcü ce lidu yakbo rob gü hisun bari. Gördün dinci. Pula kati rokyo saju ne tang chuyang ki tang da jakab chi lidu chiya yong chu ni kubri si pi tab ji kachi xie ye. Nga chub giren, jayong lu zin tab so chi tang chuyang ki tab ji kubri ka lakdara tuyang chuan niti si to. Puji tuyang la ya tsukpa tang to chubi sa tab chi iti. Puji lu cha sabya su yong ni yato ta su yong punchong tabun pji yong si yu chi tang. Kongi. Chichar huji hijin pengi puji lidu kola nangwe kaku kachi ta tuyrab sabi tangi pechong ziju lakdar tuyanchor tingzab sini. Chabsi ji chungnen toru tonga ta tuyrab sabar luizi tini pechong lidu yakbo drupi nganch kusam ta lingi drupsab chir tangni. Nga jubi tuyansam rengi ligi pimri la sodom siti. Luizi tini pechong sibi lidu ka nila pukbo tang ligi kanyu po yuji sungbasi. Gordon denji. Nga chungri luze tini pyochoo sipi ne pe shatap tuyoncho tang niru tenchong. Yezi langzir tangzai tang zoni lingi lakunde tang ni. Tumjur langzun tuyko chandu tongwa tang. Sho ka gengenchi nengko seto. Nga chungri ngi lidu ka la peram sapa tupjo kunde tongju yenhi sungbari. Chodu chore. Lekong ngi piri tamshi pa watang nreyu tsenpa ta lekong. Buhuji sakwa ta chungche ka gi lidu njantai se yubari. Rancho jongji utai gonghu cedang jara loza denzai chondi la xiao yu batang. Jakab luizel jichab ju jian riyu cien batang jangyang rangye luizel jie cu zanzog. Kati pechur hingxi ta chongche jie luizel senzai cien bat jie jian gankot lomtai. Rancho jongji riyu cien batang sako ta chongche ka gen gankot lomtai su chondi la xiao yu bari.
1: Daga leku ni nizu bisir. Shizhi guni gigin duichin an xin ni ba xia chan su. Rāshū jū tāngwī jī shūjī wāng jūn zhēn tāng, rāshū jūn jī zhūjī gāma cī tīng jī, jūn yūn jī jā qīng gī gīng tāng, lū sūn lī dūn bār, cāng zhī yī gī jī nī, kō nāng bār, dūy qīng zhū bū yūn wī mīn dū tāng. Lā nā mē bī gūn dūy xū bā mā zī, bē jī lū sū xā yā gōng bē yūn jūr, tō kūr tāng jē xūr, rō rāng jī nāng kīng, xū sū lī rī kā lā nīng tā bā nī, tū jī qī xū nō wā zī. Cāng zhī yī gī nō, tāng gā cū qīng jū jī bā cū cūn, Long Tun Xi Jinping, Su Xin Nangwei, Dang Zhuyang Ki Lu Sui Xia Ya Gong Per Dang, Gi Gen Ji Bung Khan Zu Xiong Xia Jiu Tong Ha Jiang Qian Bu Nuwa Dang. Xi Jie Shu Ji Xi Jinping Ki Gi Gen Bung Khan Zu Xiong Dang, Pei Ji Lu Su Tu Gu Si Xi Nang Ni, Ga Gu Dang Ga Qin Ga Qin, Zhe Dang Ren Ba Nang Xin, Jia Qin Gi Gen Cui Lu Su Ki Qin Ji Ning Tu Da Bar Dong Wa Dang, Gi Gen Ji Xu Cun Zu Xiong Xia Jiu Hiu Jie Ba, Lu Chi Dang Me Se Xiong Wei, Jönü sağımı çeparı tor donwa çeşidi. Dançı jia çeci şüsü zhulun zuşun batan jönze ba suşun hortaşı gübi kuma nuyu. Jön danwe dan sejun ki lu sui gula sije suci Xi Jinping ki nanwe jeşi garçin dan pöci li dünci gorci gagwe garçin. Türe sabi dangı büyüşun zicici ladır dünçü çidi. Dünçin yer mebatan zu dün yer hiyojini. Lo sun huay la gong pe dung ju jun chung xie kar. Ge gen pong khan zu chung xie kyu chi ru dung ju di. Lo sui xia ya gong pe dung wei mang yi li duan gar qin xie la zin ni dang jin xie qin. Ge gen ji pong khan du qir dang ni. Lo su du qir dung ju ru. Tun jin ye wei lo sui xia ya hiu yung ya tuan dang lo ju rang xin ji zhung zhi tu ju ru kun de dang wei. Che si xiang ci tuwa dang zhu qia ren jin lo dang tun ba. Gen sun di wei hiu dang din ba. Ji quan sang mi qi ba de qi ren zhu wa. Xi xiang ci wen se du bi tu ren zhu wa qi ji ge gen ji bong ka ji zu tu yu. 教育界及其基金党陆续列团比当个切断门难凶活动 Tureseby, Rangjongji Gigin Pungka Ge Sambin Nyangjur Kangli Nguyenbar Siyue. Kogen Dedan Duni, Jong Tangwe Dan Sijung Ge Chinnambar Ning Tabani Tuchi Chi Shujun Mazi. Lan Meibi Gundu Shujun Yinxi Kuyo Pashi. Changji Yiginu, Dacha, Rangjong Duni Shuzo Zhenlu Dingri Chinji Pujun Saban Zuxun Shijur Kunde Dungwe Ngazi Dui Changsu Leyue.
2: 给给给切里想起头痛起些的给给给里人及拉架当成团开往也不送你给给了举国党罗素的青年家亲不约吧当修错起自古其学习比里人及这些人就要起归些 参照一个农,罗素德纳,下亚昆阳达,给给多起,罗素德律起。中央姐姐去给给当,罗素列顿比,那起白松多,西街初期习近平给,走端农啊行,别饼端端学的,习近平给,对着色比,中国七七端比,西做人路公巴西的,没那凶就军穷行的,没那刚这些做凶习惯吧当,刚这些的,没那凶惯吧。 水切多，没那穷过吧？姐姐，姐姐那段了也的。中华美食集团出品，对些天做些剧，做那些剧，军穷些多。罗素开前几年的大把当年，给姐姐学出熊本西口切的多当。没那穷为，给吃差多苦多。罗素当，罗车姐特色点不松开了。罗马的原点用我当，端大嘴巴，写罗写当姐姐没被点归情。 没得写的用文坚持几步差都可不必，突然设备没事的赶忙搜寻写的，啰嗦都切穷，准钱就是动画当。中国逻辑顶着情节，别急领钱总就是来先看你拉帮不贵币，热娃再切都虚情于解快要把谁。参着一个农教导，教育界界去给给当，啰嗦列段吧，来全给用设备给给力做。
0: 提醒，家亲陆续列段把接了，对钱逐步用完当，姑苏食堂、小娃郎住，这些地里借用为面对需要把谁？中央农村年轻人来看的那次不是，接种个人农村包括接产业农村计划当，农村农村就多种多来往的呢。大叶村里的目的来都操场给，俺个接的流浪街，荣兴双、张伯尼、强人街街。 大叶村里是做日子呢，大叶村里的问题刚才老早把家的灯去拉当，前来直接家的阿不去拉，可别晓得。大叶村里产业多少些有把的，查见女士多当半年，跟那做了大叶村里的，没就说的我就是也是当冤吧，完整利益，区别村别直接随便，区别村里直接的，这种账本就到了大叶村里手头就有。 查见女生报的中国财来看跟切瑞人农村所有大业村里是不有的，做人通过接却就说了大业村里是不有，对面达到人人也买了大业村里是不有几送不是，对的车接人的达到南区区内村了大业村里是不有的有几送不是，完整来业这些人的业绩，长期来业呢所有的托大些就有。 在那村把这个了，做些把些没把，所有的土也也是那啥家的人家有米，大批是就有几送不是。 大业青年等混的力度超强，给张英举动着啊！但年纪那次越不喜嘛他，蓝色年纪强盛越不舍得，混过啥的，断绝谁就越不离。大太集中给日日暖水泡药的，下一节吃进两只青蛙当，小肚暖水通了哇！但看没必要。

0: 西古安自古地当地拉你把对鬼把写他绝对铁拉拍起我们能接错完金币日瓦当第七节黑幕西古人把当能顿接地玩西把先银币相多年真自古一当蒙出独亲当对面接强给接卡松都心里西把银呢年真自古一呢
1: 您这个丁真子规给东林西北基地呢，子规基呢，彼此当整齐刚体呢，人数团把协议。这一没人当，错别没人，毕竟正用没人引起慢慢传多。那么注意些，那么学习，说么啦东西些说，您这子规基忙不远了。杨白没人得了，白家的孙子更不易，介绍工作，再没人给别给。 丁真子规矩，就这当能顿人给确切年纪来把东林西药办的。不过，丁真子规矩呢，罗局还将人不定把些当。中秋中的张多马西，没张当，请对很多年为中秋端，过头西就一笔，还将七七为人给定把些呢。没人家七八马西把了，丁真子规矩写了钱呢。
0: 一人来呀，丁真子规派人当对你，俺东西东哥个人约办呢。别拿，南卡开进去了，真把真气来吧。庄江你们拍吧，江面带领江把大伯，苏江哥给的呢。七叔永安一诺，七叔永安一诺，拉萨丁比兄弟，七叔永安一诺，不要这乱蹦高瓦东进人，大瓦东比七把卷安人，加上不要了那么久，幺儿一月。 俺那伯母家在说话用大伯，工厂去接单，却把呀却压了却，哎呀却接的拉米却，接的拉米嘛却拿，下面养殖所以能大伯，工厂多说抢玉米些，现在手机上别干呢，俺去接的拉嘛拍进度，想帮工厂预备么不错，俺去工厂旁边切个小大伯，什么单位接的那大伯了，俺们还没动过把大伯呢。
1: 今夜，东位那当东院去七八十万呢，爸妈妈把心情泄露些给爷了。怕去拉黑后把这，拉黑后边搞完走，搞完就被偷接。小姐，人家上月大伯，月儿爷了长不当。一对七八几多，阿妈排骨嘛是，军队拢比几多，阿妈排骨嘛是，南家可以军多，班委总经理当大伯，用钱了动啊。
0: 妈咪六个七七，七七七个月多，硬币硬钞七七，七七七个月多。大伯，俺你过来东位，记得打给家长存托。到那，能顿天，认真在故意各种当龙须。那么，妈爸得说西北国吧，爸妈并且你都记吧，说说就为这娃拉说吧，平送错啦，存托讲妈娃，那把的多，妈妈姐作为我弄。
1: 军多，这几位将军被关闭，各地话怎么子？作为入局七位解决越多，孟春对金党对面是实际叫全楼敲个党，王国对金康说了，不对，门店工作对门拉锁板了，孟春多大姐去了，孝敬人间定币，公司黑的就业，公司的大党看嘛这娃儿那把呢，这是定制学堂，对吧？是吧？
0: 下任就位南顿经济、街道协助员，顿多孟春对金党对面一些把全楼敲个党，门顿工作街对面那个拉锁把了，孟春多东林西北，一级人提他拉锁完一些。对呢，对面对门南街日当晚把银那样，我们就说隔壁去没用啊，全楼街三轮都是小别敲个人写了，敲给主任对呢。
1: 短短短节，夜当给追村把的西北，夜间人的大玩意。老巨拍进侬，苏军抵达了，忙不歇，忙年不热，军进西院了。心中个忙出短节，心就脱了样，拍进雄月。我去，总日拍进节，老巨听你喊呐。短面短进当，短面一呢，第三节，再给人给当，总日人给定把些米不热，前年定当，军员退日当。 拉了拉，熊本街举办初中生意了。店里人前在家当，总在去解决拓展店面，到底能把第一天拍进生意？别拿，职工还没协助，职工那面成吨该接协议。这是给钱出啊？你却又一破账，你让队长扎个了，老板表面准你。这天想敲轮球，下跪碰是你爸，血板坚定滚步。 Papa lojo chupa. Jethi yagar chweja. Jaya kunga jawa. Seni nanji juni. Dega reni poja. Hyara langchi langja. Loja singin jingja. Nuezi chweji hyangja. Xiangzi yawa tenja. Hyorong zangchuan huimu. Yongzong sala nyanja. Zihin londa jibie. Gechen pyusong chosu tabu. Ye tuiba zangji. Mananji melangto. Zihin dana dobi. Zhigongji yojong chalamar hyala. Bedunji yochur changhin rinba. Zomji guipa laiba. Duimi dujinji zidan duna. Zongzai rintangti. Nangsi chibar yueba. Degin jonga chubi yi. Lasi ninde jie wongur yi su mangwi. Rizhi yin hijimi. Zhubu namba xianla chungzi gur hijinyi. Chung tongge yi tongwi gongsur na mreng mangpur ngani dala dadaang niba xinyi. Meser jie mreng ga pyu zegui xie jie xie zha chungzi na ningzhen zegu yi zu. Ganyi bingchi nyangzong dang zhongseng ge ga zhui qiam tongge tonglin xiba xinyi. De yuzhi la zhuangtang dang zegar jinba mazi. Loso dang dui bi nui ba yang tuin bi. Mangchui du xie wu genzhui cengmi gabu xie la. Kungzu dui ngun cuwi chui nang dui piusong ji cu dang ju zir ji lai su dungwi. Mangchui zong yin nang qi qi chui yu ba xie du ju. Gui su biu jie chung yin na zhangbur dang nang dui ju zir ji gang ti ni mre yi su jang rin ma tui bi to ci jie du lai yu bi. Dara chung yi xie dang biu jie chung yi song zhi ji di qi chui nga leng jin yi. Jie. Chung xie jie nang dui na, zhe dui ya la zhe dang, sui nang sa bi ma zhi, xie bi u lu na bu, ga bi dong la jo xia, nga cu zhu bi dong la jo xia, nga cu zhu bu zhu mu qi, la xin xiu ban zha wa, ya ka ngu ya ma ngu, gun ka xia ya ma xia da bi, zhi sun gu ci din la, zhu bu zhu mu qi, qiang xin xia ta zhi wa dang, kang ba kang zhen zhe la, da qiu cui nan zong ba, di nang du yong qin, ye qin qin bi dong bu, Rengu gangli gawa, rihyang chuli zhengwa, chila jubi mokba, nyangzang yinli dweba dabu, yeyong gusui yundin chila buchou hixue zangwa. Nikang xinli dina, jayi pojang zhawa, nikang nangli dina, nozi yinlin zongba. Denshu lani pebi, junbu simi midu, chuejang peba yashun, yuzhir weji kengsun dabu, qingcang juba chila, junbu loka gawa la sobar, dunmyun jia sangba dang, Zinya, Ginkuru Yunji, Lihor Chuntunjiya Kata Lhijia Yungzhijiya Chonandang, Gingarjiya Chuechangla Tintu Rundujiya Sanba Chunba Su, Nandun Jachila, Pama Bungchi Chubu Chumuji, Gigin Lhomaji, Pungzui Chashin Pungdudang, Sibi Chowar Duba Juba Na, Chungyijiya Nandun Zu Chishu Xinyi. Nimba, Juzirti, Nandun Lhijini, Cegang Mengyu Jiri Yunayang, Cegang Rila, Cengzhi Zhou Qindang, Cegang Yige, Dunzhi Zoba Xiba Zou Qiwa Dang, Cegang Dang Gangki Chalayang, Yimoba Dang, Lu Jinba Xie Mangyinpara, Hindu Bayang Dang, Chuanan Xinbi Qijue Yola. Di, Yi Tongyola Duba Dang, Yimhu Xibi Yicai Nang, Bidun Songzhen Lang, Biyi Nguipu Jangbi Ngu Dang, Qijue Guibi Teilang Ningpurun Jinba Di. Bina, Nang Di Nguimi Jila, Dawa Jangzha Qiwa. Yuzhi gumi jila, bionzang ngatang chiwa, ngachui lumbi pola, sibi gangzhi chasha, ngopang gangli towa, nangso choba yuedu dabudang, changtung yuzhi jia zhuanadang, longshui changge yuendindang, rangge nyungcur cunbi yizai nala, wenchang jia bi jiaba zangmazi, weizhu qichir dinbadi. Birna, gudi tinba yinji, gamu niji bangzu, chungsa losu jiejang, bangzu zosa mazi. Gamu nili zuibi, hingbu arra duzi, ngaran ziwi mazi, nangki xaya zisun tabu mangdu yu. Dona chungzi na zidungki xola, bedang yu jie juzin zibar xibi juzir jie qichu dinba xinyi. Sumba, dadi qira chungzi la junga chungwa nangji, gangzhin tutungwi soxie yu na yang, nga cui jieji namdun ta qichu la leibar sana, rangar tuwa xie dini mayin bar, dina tongyur ta yiji namdun, Tongkin da tongyu parche njawa jila du ni gangtui ji wenchang xie guiba xin yi. Diyang bina tongyu njoba la. Yi zhe zanan zongba, yun zhe chunan zongba. Zanan chunan zongbi, njubun nizu diwa. Njubun qimi lula, nubun mendo ma zong. Ya gu zibi xio yur, Nobamina Gangyi W. Yorjia Chichwe Dan Tunbi Zilin Bada. Dezi Tongyur Pala Tongkin Puchoki. Poja Chung Dabu, Moja Jai Dabu, Daga Yip Chin Pala, Mazan Jai Jengu Dabu, Tongkin Tongyurjia Jawa Mucho Wartona. Nyela Tuan Chiwi, Chungji La Nguysu Tonglin Sige, Yudu La Tunggubi Chichwe Yu. Dona, Zigui Yina, Zigui Nangduan Dan Chichwe La Dini Sajung Siba Xen Yinbi. Yor Ngeji Chichwe Dan Jawa Chungwi Chichwe Yu Bama Zi. Mansur Hinjo Sola, Juchi Rintan Yang Chinbu Yu. Iwa Sumba, Zaji. Zaji Na Pumin Zajuga Chowa Juigir Sibi, Mantra Jin Hinzung Yindan Solin Runga Yela Sawa Yin. Dina, Loju Jia Dugai Soso Dan Mare Sosu, Pumin Zajo Chowa Dan Zedunga Rintan, Ninja Dawa Ji Chunbi, Milung Dabu Yinbara Hechu. Mangi No, Sanlu Dan Juzur Rangin Tozan Lebi, Zagi Di, Nandun Zuo Na, Limi Jia Zidong La Dunha Dan, Di Tangga Zidongga Chowar Rimu Chiba Yinhya. Mare Mangburo Yunna Pinchu, Zagi Donglin Sibi Gungsir Yuela. Zagi Ji Pumi Bara Jia Zidong Dan, Dumi Ji Ri, Shizu Jia Mu Na Dan, Do Zui, Rangga Gandang Dan, Pongdun Ji Chun Tupi, Zongre Gnamba Di Dar Che Che La, Shizu Ji Rintang Hyo Chir Dinba Ke Do Ju Yue. Loju jia dun yin bin nu, sar dui dang jun jin xie bin za ji ji zhang ci dang, nam dun, ju zir jia qi chun na, lu la qu ga wa xie yin tai, di ye tai jiang, ta jie du ngai ba xie min bera. Ga xie ki ri yin jin ba dang, ga xie ki san ni yin jin ba, ga xie ki ju zir jia qi chun yin jin ba, ga xie ki nam dun yin jin ba su mang yang, nam dun jia qi chun li ye wa xie na, qi qi wa dang, rin zhi li qia qi wa ri din bi, Dreya, Zaji Susu Nandunji Chichu La Zini, Hensir Tedi Yewaka Siyu. Pinchu Gazi Tsunbin Zagi. Gitsai No, Parubi Nambadan, Juentan, Hishu Jela Sintu Yimuentan, Duengha Ji, Pumu Pinchu Jia Gawa Ngunpura Sibase Yimbadi. Bina, Chungji Lomi Lucho, Zubi Changli Himba. Ngai Chungji Xiangba, Layu Sili Cawa. Yagun Jua Miba. Lakin shoba yindo. Di la si chung ju mu, ni sa yang gui sang xiong. Nang la gaman zi ba, sa la mi dong zi ba, sa da nang ji bar du, da ge chung jin zi ba. Chui gir chung yi dawa, si mei to rin ge qin, ge zu za rin hiong ma, to sin gang li gawa da bu yindara, pa ru bi si zo dang hi xue gang hi na yang, ji di nan zi bi chu da, li bi ci du zha bi ngui bu bi gui ni chun ba si bi. Rangka gawa hiyo che la jaba dang, yin che ziwa dang gawi sin ba, tuan dui jin dun ba ngun sir dui bi chun bi che chue yue la. Tuan ngun chowi no yin da zhe, yun no pomo pin chui je, zi dong gong zhi wi taba dabu dang, ye di dabu ru din ni, na wu ge yun xie zhang lin di ba, mo chi yi lang bu nyang du xie tui ba xiong yue. Din zhu jin zha xie la jiu mi gur jin za ki. Din na din zhu ge xie wu di gan zha xie gui ba dang, xie wu gan zha xie la din zhu jiu na, Tsang khen le ba yin min ju bi, zai ki jir re di da yin. Lang yu nin ba yin yang, do ba yuan na chu gu. Chung zhi ca bu mi jiang, zi dong yuan na chu gu. Chung mu qi la ma di, chu ya ren wa di yu. Jiang ma qi la ma di, jiang cho yu bar di yu. Sing gar lo dan tun bi, yi wun qi rang mi na, rang lu de ji dong jiang, ga wa yi la men do. Lang cho da wi ngun ba, sa gin de li ki ba, adar to yi ma na. Bumi gongni diyo. Simba tunba ye dang, nyang duon roju xiong na. Lang la doba mi bara, rogu xiong ya jaba tabu, zagi dida yi. Gongdu lanwi zagi dida li. Dindro joyur na, norji xioba dang, wang chi wa xie mang yi bara. Zidong din la, poda zhengwa, pinchui lo tun la, singa wa xie yin gui ba dang. Zidong ki jang na, norji wi na yang, mo ci ta chung tuan la. Dikin si ba yin ba, ni ji jue bi. Nga zui bi bai cha dang xun zhe jin yin zhe dawa chun tui ba ma si. Kung zu rang ge ding zhu dang cho war zhu wi zhi wa dang di dou ge dawa yang si bur chun yue. Si bu gang xie zang wa dang, gang xie ngin ba, gang yi du wun wa dang, gang yi du ma wun wi ti. Ma re su su ra da da zhi yue la, du ge su su ra yang ci ge ma zha wa zhi yue. Du ngun jie zu wi nu, ma re su su ding zhu zhu yue jie si bu la ci ma zha wa zhi jue ba di na. Mereti, Ninja Tawadang, Zichu Tawadang, Tumba Xin Yinba Masi. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 아니 잡시 토바 사실 네바 사실 롱알 단 늦게 보듯이 그러잖아 아니 그만 도교는 뭐 제게 숨비가 다 로작은 죽설 얘기해봐 어따때 내게 보고 너는 저 디어리
1: 딘주 체만만데이 틴진다 러뷰 치미 셔주 지진다 지지 체만지비에 롱틴다 싱겐 체만나라 가든샤
2: 제제 라상 우미 치다리 손자 리시 중지 체주진 다제 기비 용로 비천더 选择 singi bui, si sumbu.
0: Tat jig total yang, yang yori, onzo game paris hanji kusumbik, any ladagan yusugon yang, teni ten yen rebar and jubas in a tenichi sum. Then onzo di kasalia canijan and jigundo. Oh, chet lada de chet ten yen rebar and jubas. Ten yen rebar and juban deko konuki pejima yang, tis a tazi tonre so chins in la. Lani hatri so jada in. Ta zi tong chen la soba teso, chemo la soba teso de kienzen reis. La wa da nye da xa la, zi la soba teso na zhida yinz. Ki kienzen reis, ki zhida reis. Din di kienzen yin la, ani yinba teso de zhida yin. Ta nida bilin jina, honi ngan su xie jiga, laji jiga se la, yenren laji se ya jiori. Ya, tete teso teso de, ani, ten yenren ba lan juba jiori. Te dan, treji niba ke chani, treji niba nendong ke chani, ani, ran sun rabo yori. Perna, tazi tondi su jinzin yin la, lani xatzi su rida yin se ya, nikipa ka lati, ani laji gati, de la pa, yir ya pa yin la, tazi tondi su jinzin yin de, lani xatzi su rida. Diwita da, ngama ka tuen de li yin ba ka tuen yin xe kunu yin zhen wun duwa, tan dada pa la, kiri sin na, tuen yin zhe pa ran ju ba se kyo re. Nda laji ji yin de laji dan rabu re, cha tsuma rabu ji yo re. Nda ya, lada ka yang ju su yin ba chi re. Ta de ma yin ba ka taru, ge pari sanji ka, Dik tol chi chi sun yore ni nyan chun pa la yin yu gu yore yis. Nyan chun pa. Ta shi ta nga ngang so ku nyinga la soba desu yong yong ke chi yina ani nyan ten ki jen ji kato la nyan dan njirwa se ni ji sun gu yorwa. Nyan dan njirwa se yun di njirwa se yun bi ka se la zo de ani gansa kanyang ruwa ki ka rong sen gu nong la ga shio cha dang ka sambi zedung se na mandu samba ka chorwa se na mandu sen ji njirwa desu de chiri se di la po shi linga ka ma shir ni Nan ni di bi kap tendi chila, ani ngap su njirwaas ikhara, yijin njirwaas, senji njirwaas ikhara. Ta tiye tabi gashio chadang laso pa kis nan senji njirwaa desu soma di, ani shik jen laso pa la tini ku chishir perni, rwa, chishir tan perni, tama la chidi se li, ani ku shui li dan nga ka nanjir ku todru ku ten u rwa. Nga na nanjir ku todru su de u ngari, nanjir ku todru su sal u ngari. Tsisa nanjo ko tutu tsisa wada tenpa ka tenze ka nanjo teso la nga su nyam se kyo re. Shui nyam dang nang ka njirwa se kyo re. Tenir dayi ka sara ta nyam tena ya nga ka nyam yo re, nyam tena ya li ju nyam yo re. Li ju tangde la soba teso li ju nyam re. Nga ka teni layang layang ba ta, teni tenma yin ba nga ka nol ta dana nama na sun jiba teso tsuma ya nang ka sen ka zedung ten tsuenpi che de la tsuenpar shiba la nga ka dana nama na njen jo re, kishan nama na hiba teso ya nga ka nyam re. Tiyin tila nyan tsuenpa asa, lada tiyin nyan tsuenpa la yanju riz. Nyan tsuenpa, nyan tsuenpa tiyan sawar shini giriz. Ta pe yana, yige mehi dupa la siyana. Ta te maayin pa nga su tijin kaki gino na yubi, gawa la dan shikpa la siyana. Nde tabali tsuenpa nyan tambu, yige mehi dupa la hibi kasi la, zo te nang sen gino na yige mehi pa tila tini sen gino na shuwa da dungan, njwa chiyo ra, njwa te, yani nga ku todur ko tsuen yung kari. Yige mehi dupa la hibi kasi la, nang sen gino shuwa da, Ani sengu nuna maa yomu bika nyangra bote koga late la teni ko sara yunga duwa. Gawa la dan shikpa la hibi kaji late ka sengu nuna hajan ka troga ka karasa uru njwa te. Ani gawa la shikpa la hibi ka kesha taka ngata ka toni ko sara yunga duwa. Tengindar ta tetabe shio wada gawa ka ngaka nyam te tsempra shikpa la. Ani lada te ka nipa tengiris tetabe la ngana su nyam tsempa siya wata tenrisu. Nyan tsenpa siya, wata tenze sun yir. Tenze yin dhila ta, dogi rumbu jik sun piki jik tola, ge pari sanji ki sun piki, teni yen dhe maran ju bada, ten yen dhe maran ju bada, nyan tsenpa dhe yane na, jenra bani gata. Neso dhe ya, shetan ka tiga bayana, ngini chani ngansu, ta peke nama, ka teni chishi dan tenpi ki tenze ki laragin ju se, jan jan rabu chadi yore. Ten ma yin baga ta, mago tsen cha te, zayi chani ngansu, mada benche kin zayi ya bayin se yor, tenwe dhe, tiga nono jen yang, Beijie dang, tegu nono xe dang mambu chi, nganzo peke nanama gongwa nda taba yena, mambu chi lang kuru nyor kawa nda bu, Beijie mambu chi, teka nganzo ya mani ba taba, teya zang mansan ba taba tenre ya nganzo yungu yore. Owa, te chiri. Te indira ta ndorna, ta na dang la je ka ndar, 当俺做病毒与抗生的对比个，啊，俺的南西街一龙叔叔、杨庆叔叔、冉冉叔叔个样，一个忙不有了吧？顶着冉冉叔叔就一个个弄了样，啊，严大忙着吧？他们忙一把个，伢拿了个就说，顶着样俺做母女娃就有了，一个个弄了有了。有的地方就干到了黑街的车里去呢，但十七，俺说一个个偷到了，十一七比个一个个偷到了，九七万个，啊，俺那拿了个就是烟，忙不急的，俺那嘛青龙站的是对呢，啊，俺那嘛黑坑拿不进烟，在于钱呢，啊，你啊，扎西那点了忙忙些个了哇，啊，扎西那点了忙忙些个了，啊，扎西把天那点了忙忙，扎西那点了忙忙些的，在于钱呢，扎西那这个的呢。打下了是不？说要不天个的，这个打下的要不就天把人了，这个打就天就南京金属嘛，南京金，那这个打下的得了天呢？那天大就那天说出嘛的，我说少不了不就人头吧？天大你那天说少不就点头个有嘛？第二嘛就呢，这个打下我说明当下季的车就要做老是不？说就要不就明天呢？啊，那天就那天六百人就没头吧？个嘛子，他那我说天就你们不就六百人就嘛？真的是的了。天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天其实个如果到南西的玉龙叔叔了，玉龙叔叔拿了个单，就从买一把电的羊油的在搞的。别吃个单，俺做拉扎个干死了，俺给个弄了，给把这三几个单送油的，别吃个单。各些军队当成了同桌了，是的。就各些军队当成了同桌了，是的了。哦，就各各种种心里可就得去到哪尼嘛去了？俺呢啊，吃东干呢，哦，等你啊，成绩啊，破了个年卡油的是的了。第二个就是了，就弄个马歇斯。啊，对呢，各县军队的就成同桌的，等于各马街社的，等于讲，你个各马街社啊，个等于各下队说从马队，各个等于啊，他妈个些个就等于说是那马些人拉队人个蹲着个，哦，各县军队呢成了同桌啦，这样的，啊，等于即使各马街，等于卡路些的，但是在这些老师把个等于几个单问几个，他妈个电脑忙不起，没给把蹲着啊，但那大部分各下些东西在以前呢，过安给工作了，但都就结工作啊。马多了当俺做违章当看把给了说吧，但是我弄了那大不得样，都是你些当可能没地方了不？第一点了，你现在的吃了些的了，拿了根酒吧，那大不能上班去了。再有钱的俺做，他必须吃个一个多了就吃一个，那他得做做完了不急，等你去把等着接着。第二点了，他光的俺做马哥参加个弄了，他拿了根酒吧的嘛费用，但是了做的他空肚子的马哥参加可能差点了哇。第二点了，他拿了根酒吧的嘛费用没干是拉。아니라딘그나이그가슬었다나이니저덤바대니체크가로여바그놀았다대니란주스지다마고챙자그어자그놀았다자완이는탱그요말이스너도다내가지리스너도지내가지리텐데예바텔라대니아니간소시지키바아리치크코시키아니나단라대니인도아니라딘진俺说那一批比个是拉丁就天津就是俺个是啦，啊，天津是也得了，早晚你能用嘛的，真是起来是呢，马哥个弄了，天津的天门都是他马哥个吃的，俺说光赚有了，但万一把大陆空都是就起来是马哥个弄了，都拉说把拉丹通，天津来了哈巴音是呢，天津来了哈巴音是呢，都拉说把拉丹通，叫天津来了哈巴音，你等这个用就用起来了，空懂你，你吃的本钱，空紧张的几把几个起来是的，你拿个拉天津的。아니대니는문주스는송거나라니도대니는문주스나라니도대니는문주스더송온들아니디지선장게지양지집도제게요아니간에서메롱고농아송온들아니왠자나라대니라문주마위고리송세니나라니도대니라문주세니마위고리송노스마고쳐야되다벤체못인자나거득송비다마고챙자라마고챙자는송지야리아다스벤체게야찍바찍종레찍바찍종레그나라니인지가서라그런마수용가서라나라니대뉴주때나문주비셔르데치랑기자빼지가히괴니너나파치를라아니라이자룽오히마와자니니스라이빼지꽤많이받아나인주비빼지잔태된게좀많이빈두비셔로스고리기다마디천진은뜻송요대인들다너다너다바다수도빈지지난지바그자유찬이아니그마고진짜라콩다보지똥니나라니대니는문주바어다된지지아니얘기요리이게요리마치아니양지집이도지그아니간이서의명호가놓나요 아니 다 라딘지 옌바 그 체대에서 소마가 다 나이니게 덤바 데니 체게 뉴스에서 소마데코 베지다 집이 고니 수 열대 왜냐 다 나라니지 가서는 미사고 왜냐 나라 데니라 먼저 마이 고리

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zhenggu.
1: Detang guna seishue ji banglang manuwa xigu. Seishue ji langdur mahina nga chui lingqin xiongtang.
2: Singa namba tso, xiang la, seche rinba sawa gyechin lewa xiba te xejian. Tata chuchu pheje cha gornam tong tainin, mong cha tujian chua tre tong, siyakam cha tenze na chu zang tong zang yinba chi la. Dele, ma gongmong xeki, sa che ma zin pa tong ting chal ma xe pa su cha ongki, siyakam tata ming la lu zang ta ting de. Lu cha, nambar ma jirwa nwa sang cha chenye nye xe, pheze chal zang ta song ne, lu sen se nye jen chewe, nime jire si jen be. Seche rinpa sawa jinshin ga raza lewande. Dujan cha chua treja, seche mazin bie nime tubu charda. Nga cho masasya yan rang, tumara sekaan kongrang ka runu nantong. Ronye cha puwa mudri su la jarni zawa cawa yan la. Deyong suri jigili. Towa cha ni se la cha je gang. Cha yiwa na lang ka nesi yao ki samba nong yan. Kier zamba mawag towa tira cha yir guye de. Cha ni ji nesi. Sire ku ne kuwa tsa gu shen. Cha sambu ne se gangre cha gonggu ba. Cha yeba ne de, tombara ya de, lang la supa nipa nang cha ne tong ting tong juba tsa wo. Du tong namba ganda, gongga de tara se che san shen, yin sin to ba. De man se kong cha, jo yong su la, ba ne ting cha ga che de. Bera na, se kong de wa nupa jiwa yan che. Chi dong zang sa wa. Ga de se kong de wa nupa yong da wo yin che, rongbara sa wa che na, se che simpe che yin bi. Tazi diala ngon nye la yin lu chi mirdi ki pa. Nyang ka nyang yin lu xian li par chua chitaba yin. Jai li, nyi pa la me mundro mirdi mbar lu yun tongka diala ombo sal. To chi xiong chen luang diwar njen. Si chi li par sen li njawan jir xi samba yin. Si kang kongrang ca yin ta ting na. Po wa mirdi nyang bar mungja wa si kang tia da diala ka njir xin. Si kang cha nima na xiong chen ta njiwa li. Ni song jia lang de lu ba mun ruo xian lu yong xian dong ga de wa ong bo sa xian lu de jia ba su jia yan ting pin sang zu ba ding ba ne xie gang li ba ting jian xie ji zhen ba le zhang yue pin yan yan de yan de nga zu me se xie yan yong jin ba xie gang jia xiang men kuo na la mo dao ba ra de dao ge ru dong nu ba la jun liang gong ni jie de ting jian de xian de ga qie wa yin ba ma zi da de tian zhen zha men na zu gong de jia ma za wa ra de wo pin yan dong Nimei su la, junlian zongbo ji de, wuchang cha di na, nipar mungjangwae. Wien chung, tosu la jiwa tar, xiangar cha diwa kwa na dian da, ting chao ba tong. Tia da ka tre cha, bie na zu tong, yon na mara wa zengi, gong mo ye ba na la. Tong no mo ji bar, jian da ting ba tong. Lo wara da ting ba su cha jing chi, po wa mi de la, nipar njang de, nipa jire njangwae, ka ta jenye ra tong ga ye. Da wa re la, na yon nyang ju zhe de, li pur di na yen ting yen. Jeli, gati seche ma zan, chang jir na, tondo mpil, lani ma lun jang. Chi lin de na, ma yi bian nuk ji, de yin mo nyang, lan ju zabu go. Po wo tre nyang, nipa ma lu ji, samba nong yin. Se gong chen zin ma zin bar, ting chi le nyang xin, min bar jia na, lu zom jia dous mun jir la. Zindong sa wong mun jir, lu do pie xin jibar yong mun jir wa ma zi, lan li jibar ni ma lu ba, tong chi jia jia nye de. Jibu jir nye de, nire na zu nyang zay, de me, Se kam jire zatong ka che mazin par chile ga na, lopar mongbo ting to na, ma yo wa nyang jin je, bingin bino ji jen, bino dedo ki, monya lanje wa zabo ga bi. Po me de nyambar la jo ne, se kam jia doma ronye sa ma yo war, lunro ji de, nisam jia nire gomong jiba jiba yen. Dewe, nga zo ma xa tong se xe yen rang, se kam ting zil jia jin xin ta la, na yon lo jion tong yun liang gong li jie de, Rongye jia lu zang tong, labar puwa mirde jia nyebo tong tan de. Shen de wu shen chanbi, xie kang gong ran ce yin ting xi na, da zi tama nimi tong, qi ran ge ka su jia chu la, ka ta mren wa mu ma gu. Xiang la, ji qi ni jia xie kang bong long gor xi ba xie jie yin. Ji qi jia ni ji ba na, long tong, jia men ni ka jie gang, ngu yong se nin qi jie de, ta da chua wang, xiong wa gang bi ni ta nja wa jia la xir. De yong, Tongbo chewa nita nyangwar seche polongka tenye longza na. Che tau tong, zong, cha sang chikwara nong, jayong mi para gol ne nga ruo tong, nyinggong, gongmo la, tenre, 年年的上涨了点呢，除了年子钱了，用呢，你别干出动单呢，心头总是把蒙车的结巴痛，碰着呢，古巴东下面的我妈说碰过，学着拿住，七八了的人家碰着，你把希望刚别你当讲完了，虽然拿住了，现在没把了七八了的速度动，我再来蒙的点那种，大东加个了警察蹲点结巴，到底年纪刚起在那种。趴下门的顶住，姐姐七月留下东，刚下我妈手，娘儿顶着，那儿你爸的半个不斜杠米，一斤你家斜杠半龙个锅，一斤家你几把呢？你把那几斤工人拉一年，可把大年人家罗杰用那罗年人了出事了，斤几把呢？罗大人拢不两百人吧，都赢了顶呢，你们都打不下眼线，他妈的下午接了咋个的？东坡斜杠姐姐。你要冬天里把它买几把，买一窝过年，都让人不吃瓦冬。你把吃几家过年，让人吃瓦，是吧？一马龙个年纪这小的，下了手几把金钱呢，可把让人的吃瓦也。爹用东坡买一窝过年，一斤你等几瓦，笼子些呢？农家的下个冬，种娘子都的，爹了长把豆的，都把顶。人家哪哪的，我这工人我把顶。哥们儿，留下冬。刚下工人娃，一把折叠，多么着娘懂，我这工人懂，总接懂，切都去过了弄多把种，帮咱呢，瞧见工人懂，趴下，只有士兵，这下军几位谁来帮过？吃自己，他的小娃人呢？农家了，马车长把做的点那种，那了点兵马呢，三把懂，马克了烟谷，人家哪哪娘个，我这拿出我的点那种。我们留下说，娘们侬，我这东吃得多巴种，帮咱呢，下猪把娘的顶个巴东，咋共帮着？多少呢？那娘的顶个，要么这小的下了手几把金钱呢？出来呢？农家各自顶个，各自几把呢？要么下种上各有农，兄弟姐吃东娘的看到弄出几把点了，各自些。人家哪哪懂，起码工人我把顶住。我们下个这几位农，我这懂，吃头多把种。刚得结果这么忙的耽误，多少呢？面子说话懂，面子我把咋顾？您的我帮着些呢，恰些工人懂，几米些帮着。
1: 厕所了，几只细菌呢？每天宁波两百西币，给您一拉。电汤呢，厕所个人汤，我就随便干咋样。场面厕所了，接着当电汤了，多难洗着。
2: 想了，你让你叫谁去帮侬洗把这些钱？你让个你呢，都将错误这忙的同学，你能叫来接一把东？俨然的开始若开我来东，努巴、永娃、子巴、四了七月，谁来顶着吧？多动捏巧吧，多动了抓起了这链子吧，上了动。接动了，普通情报站啊，可以连接哇，小高八栋，五兆八，长门少八栋，出脚招呼多把数进去，路拉林基是那边，你把浪客接了路呢，念了小点，浪康这边我们去怎样？路一接一面，怎么忙啊？老多，别没拿了讲了，年纪就大了，我那当娃栋念到哇，如今是哇，七八成年，食堂吧，我也苦哇，看见干吧。请你抢啊，没让啥人摸啊，恰当摸啊，你觉得你没头把输眼，你也兄弟到底在那种，七八人年纪没变，你没把人安静在也，原种你把人了在那，刚刚你到稍微一把，先看没掉话动，都接打了，说句马鸡把了，眼人都过了呢，苏兰东，牛子等家谁？对喂，你见到我眼骨能显得干起了，多弄几股，叫他让眼骨几股些呢？您的年龙我进学姐叫帮侬研究的，学姐呢，你来龙我进作业吧，用到不了东西呢。你用研究个特朗东，说就叫宁波文言词了。昨晚学姐我借用东，是这都顶东，没这不开始当吧？学姐人把啥哇？接浪了，都进去接把念路把书，难道都这个接把？那个偷出来叫接把书，小高计算书用到不了顶级东。既然龙娃也上街，就把给我接定先，没给我接不完接几个。那了，你啷个你把开些啥？弄起家来做我们这头听头，张克、准者、向着可娃， kwenye xiaqe su zheje nye lao xere dingye dong, gang de wajia dong chikura zhengjang su dina li. Xie gam de jami jia kaze ngozi rai dong, jia qiao, ci jia, bura rai bonggu, jia lam de yela sonzai minbi, enye dong, minkang zhuiwe nese gu tupo yu ne, nye luba dong, nga su zi ba, zuo jia zhua xila dong, ma jie mo wa su, lu xian zhe bie jia lang la bonggu. Zang jing ging kira wa dingzi qiu jong dong, xiao xie qingge kien ngang wong dingzi, ta lin jie ya mo.
3: Do you say, Sanjur? 一段想不当,蓝阔说了,西京文字是三年十八马子,西京文落日,国村东里,阿东巴的托尔东都。努力西大当部里接巴巴,让姐姐文书学徒能进西比,西人唐国东学赤孙所以当擦顿级新巴地,对从巴里,家恰决定当擦轴新巴当,学校村端长年年帕为南巴军穷特别托尼,让姐姐学校村端了, 牛黑党孙秀千不定吧村就有八十 大学队群党接团进恩水人格对于您居住个江南新车地西大国币车尼克索尼林国错地西大区币车吉尼就职军心天农西大区币车吉尼呢若把盲学吉尼因素引把党您全恩国内巴西恩村村西币电北一松西车国尼林松恩水新车吉尼党币巴西村国错行
4: 家用所从年初起西西国尼装备马尼克里街三段年初的年月月呢年度你个障碍路上街街马尼克里来街切动了新旧三百万国国同学切齿安东国家动画地对从巴里家恰确当擦对你帕尼家用及新旧三百人住转街东国家恰也是当擦一列国总月春沙当东七七区域及年度落定在学级别苏兄里段后有你别瓦当大致苏兄下院呢做给及村队党村队忙部年度新里准备在学国空人千部年一八十恰是当呢年度送去了落地家用所落定在学阶段国人安东营区里在学国有绝对特别协军八十 西西国尼中国初头年度个张西满洲党五会满洲年度年个周六西地江区小米西区年龄成路来得及国学领金来着行李周克的七路西行大日节国学年些先爱农初里切除国东节节拉学巴党 同埋，西地江村温暖操控所，让国学特别顺利，连根操控地落脚到七台小马渡，你个照顾把的加西西地，成个土，两进去了，东台东有八十。西西过年，两只江村罗素亲身人力赞助起，三九七扎病人，年度你个障碍路过来十笔，罗这儿每边交过团金团车忙得心有病。 两只建筑罗素亲身人力赞助起，江西西村里罗素中学小学的安慰幼儿园隔壁，美国小学八十。西站南两只建筑起，西段十八区，年度你个障碍路，过了十步路，罗这儿每边交过团金，接通主家家去团圆八堂，过了十笔七八堂，院子路穷，同学年堂，吃醋安东姐姐长了，今年级金币，龙仓九个熊为农。 罗马吃醋股东孙家罗永喜被过给小月八十有人南州温林奇视频了阿富汁卡香米沙汁斯塔伊塔仓丁家这期娘素当只有门那多年当西西书记列顿批具体有人我罗同学接当擦起一顿若学小月八十年前罗卡

0: བོད ལྗོངས ལུང ཚིན ཉིན ཚིན ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཚིན ཅ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཚིན སི བི ལང
1: ཡི མང ཇུ ལེན ཚིན
0: Chinanamado, Lochon Chubu Chumuyeda, Kunkanso, Chinanji, Dadanian Gutsubi Lin Tina, Bujon Lunching Ninchin Liko, Kangi Lunchinja, Sibilan Chibilin Tintiji, Drunga, Sibilan Kujutunu, Sibi Chenu Higaga, Nasilin Tinta de Sigur, Sala, Sitinu Nunizu.
2: Sibi Chenu Higa.
0: Sibi Chenlu Xijia. Lojong Chubu Chumu Yoda, Drangka Sibi Chenlu Xijia Hiju Tuchunu La, Zancheng Gugu, Ngozhundu Dujidu, Rungjaga Dada Xuxinbiga Zacheng Ngozhundu Dujidu, Dinini Ngogi Lojong Chubu Chumu Yoda Ga Xigubiga Chenlu Xijia Ngadu, Ngogi Chuaadu, Rawa Hajan Samu Yutu Ga, Mancheng Gugu, Ngozhundu Dujidu Xim. Okay, Lojong Chubu Chumu Yoda Ga Ngogi Jakai Ga Chi Zo Yin Bi Ga Jan Chen Lo Yung Do Jun Lin Hi Gu La Ro Ni Do Jawa Dan Se Din Bi Ga Jan Chen Jia Jun Lin Yi Gu Xi Dan Yin Du Nga Ga Dren Ga Lin Chin No Huan La Lojong Chubu Chumu Yoda La Jan Chen Go Ngo Jun Do Di Jie Xu Ji Xin Lojong Chubu Chumu Yoda Jan Chen Zo Hi Ma Ta Chi Ga Jan Ta Ren Hi Jun Mi Li Ga Cho A Jie Ye Si Xi Jan Chen Da Si Dan Ga Ma Da La Ba Do Ngo Ki Niu Yue Do Do Jawa Yue Ma Ji San Xi Jan Chen Ga Da Ngo Ki Jun Lin Ga Xue Ba Jun Dun Xi M 像啦我给的我张成组织的队伍所称这个陈老姐应把的接到的荣姐姐的陈老永族农尼张成组织的早阿哥陈清姐是一等等的其作为个陈老姐是一陈老的准备都是确定起农来张成的确定起最多个国家新月是一另外主席毛泽东个初步写了人老归心这个节了这月个是张成呢是个这一节的等呢早阿哥陈清日做呢送用游戏他去做张成做着的早阿哥陈清日是呢但我给张成都陈老爷那年不断呢这大多接呢张成个这个节个其做多其早一个那段的定开始游戏张成哥这个觉悟这些音把多这个个浪楼的帮助这浪楼成长些来的戏剧音把希望来的在为个天文多文件成绩有名数定开始有时这些适当个张成哥这个觉错啊多有名呢是做个错啊修结定开始把力的修用定开始有马戏你呢张成了其头一个成了个女把月戏张成呢趁心点开西部个忙一节日是当张成楼点本所谓了你不是多张成给点开多咋顿都通过西张成给点开多他咋顿都这个西部原因呢充满了成楼个女把月马西等级印度得到足足多有名呢没本足够西孙伴这一呢张成个点开多足足呢张成行李三年级国人电影时本拿荣姐姐张成姐电影打拿张成数据写罢了将用妈妈推门出亲姐居然无言灵魂多杨拿将用妈妈推门出亲姐推门写意我恰接迎接中国顿图将用妈妈推门出亲图推门有写送恰你迎接准强图故事张成的追是简单了 家用妈妈推门凑亲家推门谁也没张谁敢迎接准强推过去若中这个这么有的对了起一了赞成个锅的我只得对接心里赢
2: 小弟啦刚刚一对小爷参见你若小爷我去我这心里给刚刚里 Number 叫我写给。

0: Dala wang qin pun bu, zhaxin dadar zhou xiong. Chola zhou bin dadar, pala yi ru nang tang. Dala yi yu ni ji, jia juan nang gan dou gu. Zhe la nyan nyan pun bur, a ji nang si gu ri. Nang sa an na ni mu, li zhir xiu gu yu du tabu li jin da dala, nga zui bi, lo ju tang tang ju ma na la zin bi tawa tang, deng ju ngin jin din pa ma zi. Lo ju ji khe jia yi xiu ba tang. Meisen gari pyu, li zhe tang kuyo ge ga jia mi la, li zhe tang tun bi jin tang dama yin no, lin chu bi qi chue yue ba. Er ji, po da la la dui ba, jia zi ta ki su la, hi bar di na hi tu. Dur na, de di gun dung jin nan ba ni, ren yin cin kang tang lu ju, tam ju su la zhe wa xi ban di, li zhe ji par ji ra zang hi tu la, li zhe tang tun bi ra yi jin nan ba tang, nang dun yin tang zhe yue ban di. Li jin na xie zu jie nga zui xi gu li xiong a da. Xie zu nga zui jie cu wei par ji dan zha ni, par ji xiong yi dian ba du du mi ba di si tu. Li ge xie la san na, yang zui ren yi xiu qi wan na qi jue zu he yi. Nang duan dan nang ba men zha wei li ge gang he yi rung. Di ra nga ba du li ge zui dan tun bi yang zui he gui ba di. Li ga zhen la, nu xiu qin bu rung dung ke, zi di yang dang tong xing zhou wa xie dang. Li ga zhong qi di la, li ju zhen wa ra, zi di yang zhong di la, zhou go dang din ba xie yin ba zhi. Ye wa nin ba, zi gu yi. Mi zhi ji, rang yu la ju gu dang, xie cu par ji tong wa dang niang du. Su sui sang lung du xie dang cang bi, xie gu du ma sa zhu xie yue jing. Xie gu di da li, mang qi wa xie. Nang dun dang, nang ba di dang di la chang bi, zi dang zhang ni zhui bu ra xie bang ang. Zi ji, xie gu ang, chu ga di pei zhe. Ning dun mei yur chun ba xie bi, mi zhe la, zi lui xie ji ju zir di xiong an yi. Mi zhe la, xiong yong ni, par ji ngin jin dang. Labar du, ju zir sa chung jin nui ba chen bu dar wi ji. Zi ni, da par xiong yin zi gui ji na. Mang chun jie cu yin nang ge, nian zhe dang, kong sir su jin zi gu dang. Chu gan zhe mi jie ni gai su dong lin xi bi, zi jie zhe dir zi wan yi.
1: A jie wu tou ge gan su, dang de si yong ge, xiu mi ru xiu yu. Jie zhen dang tun bi gu ni, nian go ge si xi gu.
0: Ren zhi mi zhe dang, mi zhe jin jie zi gu zi ka la di na. Di na, ye jia nga xie guo ren dang, nang dun nang ba ji, zhong zi ding kar yin la. Xie gu an, zi gu di dang di la, ngi bar dun gui ba xie dang. Ju dun di la, par qi wa ma nang ji, cho war zin bi ri wa dang. Di xie jia hi mu, xie gu ren ba dang, nang dun ji di war xie ba xie yin bi. Xiang du, nian zhen zi gu yi dang, mang chui du jin dang, du mu ji, chang gi ji ka sun du xin ni xie ba yin na. Nian zhen zi gu yi na. Nian zhe ge ding zhen zi gui ge dong lin xi bi ji di ne. Zi gui ji na bu qi dang zheng qi gang tian ni ren su tuan ba xin yin. Jie yi mi ren dang cu bi mi ren di jin zheng nyu mi ren yin jie me mang chui du. Nan man zhu wei ji, nan mi xiu ji, su me la dong wei ji su nian zhen zi gui ji ma bu yue la. Yang bu mi ren de ra, bu jie le song jin gan bu yi, jie zhe gong ju ji mu ru ki bi ge. Ding zhen zi gui yi, ju zir dang, nang dun nying ki chu zi ngin ji lai ba tong lin xie yue ban di. Bo jie nian zhen zi gui yi na, lu ju ha jian rin bu din ba xie dang. Zhong qie zhong de zang du ma zi. Mo zhang dang, qing du hi du nyong wei zhong qiong duan, gu tu xie ji yue bi, ha jian qie qi wei ren kin din ba xie yi. Mo zhe jie qie bar ma zi bar, nian zhen zi gui yi, xie la qi na. Zi zhang la yang, ding zhen zi gui pei ren dang du ni, nga dong xie dong ge gu ren yue ban na. Bien na, nang ka ka gen qi la, jin ba jin qi le ba, zhong jiang nian ma pei ba, jian mu de lin jiang ba da bu, su jiang ge ye di ni, qi su yong an yin nu, qi su yong an yin nu, la sa ding bi chu ni, qi su yong an yin nu, bo ji lun bu ga wa dong jin yin, da wa dang bu qi ba juan an yin, jia za bo la nam ju he yi yue, an de bu mu jia za su wa yong da bu, gong zhang ji ge dang, Chue ba ya chue ya la chue, ya chue zi di la mi chue. Zi di la mi ma chue na, xie mi yan zi su yin nang da bu. Gong zhang du su qiang hu mi xi. Se za se ji sang bi gang ni, nga chue zi di la ma pei jin du. Xiang bong nyong zhu yu bi mo po zu, nga chue gong zhang bun bi qi ka xiu da bu. Su mi dang wi zi di nang da bu ro, nga mang ha mar dong gui ba da bu yin. Jin yang, dong wi ni dang dong yur qi qi bar si wa na. 爸妈妈把心情泄露起给爷拉，怕就拉起小巴车，拉起小皮赶我走，赶完就被堵起。小姐，人家人员大不，有了爷拉长不长，一对七比几多，阿妈陪过妈去，军队龙比几多，阿妈陪过妈去，南亚可为军多，本为总经难当大不，用钱来动啊，妈咪六个吃吃，却只有七个月多。硬币硬钞吃吃，却只七个月多大不？今年过了冬季，热的大个热胀寸腿。到那冷冬天，认真在故意各种当龙雪。那么，妈爸得说西北国吧，爸妈平时你都记吧，叔叔的就为热娃拉说吧，平常错啦，寸腿讲忙娃，那不多，慢慢接错为我弄。军多这七位将官兵官兵，各地话怎么子？草为如酒，七位七绝越多。孟春对钱当对面子，十几只缺老缺干当。王国对钱，康叔了，不对，孟登工作对莫拉说办了。孟春多大姐起来，小姐眼睛盯边，公司很多就业。公司的大当看嘛这娃儿那把呢，这是盯着小娃当，对吧？是吧？下任就为南端经济业党协助人，端多孟春对钱党对面是协把缺楼缺干党，门端工作街对面那个拉说白了，孟春多东邻西北积极着抵达拉希望影响。第二，对面对门南街日当安邦很看得把刚一那样，安吉说这边钱没用完，缺楼街三轮都是小别缺干人写了，缺给主任第二。端地点子夜当给主村把的西边夜子人的大玩意罗剧拍进奴苏军地带里忙不歇忙年不热军进西月了心中个忙出对钱已经拖了羊拍进熊月我去总是拍进去罗剧听你听呢对面对钱打对面一呢第三次再给人给打总是人给定把些米不热前年点打军员推着打拉了拉熊本街绝把祖宗先赢了。第二，人间在家当中人及齐全拓展定边，大地南北第一天拍进雄鹰。别拿职工黑面黑住，职工人民承担各级黑面。这是基层处啊，你却有意保障，你让地种扎个了，老板表面准你。这天先求论求，下个月碰上你吧，学办鉴定干部，爸爸搂住嘴巴。这天压根缺着，月夜公干着哇，心里难解就你，第一个人你破账，夏日冷气冷着，落日心更紧着，暖日却在香着，向日月娃天着，笑容张全眉目，用着三了年着，自信轮得级别，给钱配送厕所大步，也推把张机，没能接没人多，自信打的都比职工接月军差了没黑了。别顿街就出了苍蝇人吧，总街拐吧来吧，对面对前街一旦断了，总在人堂天，能是七八月吧。第一，叫俺缺别一，那些年代街文官一所忙为日日银黑居民。
2: 马路人间三里塔巴的，强平红泥桥那胖包人。
3: 荣格拉宁各位，俺走啦。龙雪妹妹，荣幸有你日。
4: 我做西南自己去，托你得吧，我参与。
0: 主播南巴，先来重新过了些经验。从通过移动为公司的呢，没人忙不着看你的啦，搭档你把心意。没事接没人干屁，再过些接些扎重新呢，认真再过一做。今年并且两总党庄生哥改追强通个东林西巴心意，但有着了庄堂党最高的金巴马子，啰嗦党对比女巴样团比，忙出多西欧经济层面各不歇了。工作对岸初为出南端配送基础党就这接来速动员，忙出总也难且欠缺了一把些的脚。据说表姐琼英呢，张伯党南端。就这几刚天里，没人给说讲人们退避，拖车阶段来越别。得了，重新写的不接重新送这节，算吧。大地起了，重新拉军啊，去往南街， 刚真的东西所写用的样我最近就能端到七岁了来把它上了整个东西定你满意不了定了东西的一直能

0: Namtiwi gagu pachina, ngari chi lo cha jerko chi lo cha ta, da zhi tonga ta tani, maan cho chi chamda lo ni tinpon kundu tapdi. Changa masir chami chamda ju ju shong ni, ma ta xa so, cho lan zhuwi samchi xie gu chi mi.
1: Lam xa tong ta na, liri guin da tu. Yarong xanga kwa yu tang, kamba, sabin, minza, bui su, chi din tuin zo nam kwen yung bi yung lan ju, ya chi wi chong rara chong tiba xiong yin, na nin chong kwa ra po tong tang. Chidin tuyenzo shetsong la di ni, ni digi mangso, mari kanyong bai pa, go sondong yedong zan xiong yu. Zoma cilin kujun jie xiong jiu dan ju jiang, lan zui ba ni, go zuba shi. Xilu nindu jiu ji lo kong ki, zong jiu nang kanpa nga yue bi qim sang jun kan yin ni wa tang, dang tu lang ya bo me bi jian ji, lu ji ka li jiao jiang yung ba go ra chi jing ni li ra ka me ba shi. Da jia nom na yung lam qim jie go ka la ding yue bi, ko chi yu go wa mang po yung ka ye ba shi. Xilu nindu nian nga li, jen kan ko ni ni xiong li, Kong lan ba pa da go che dun la zan xiong yi ba shi. Kong kin zhe kan ge kang ba da de su jia yin de, de ngan me yong jie gu ni de ji ye. Da xian zhe ba qie jie men dou, lam gang de xia dong de na, di ci wa yang ya dun zhong yi shi ji ge ce de xin bi sun ba dang. Yong lan dun xiu se ne seng xie ba dang dun ni, zhe wa ang jun qi mie ba qie zhe song di. Qim sang zhe dong mang bu de xi to ye. Nong nan yong la ge jiu dou dong wa ne, ba ta zan ma yin ba, mang cu jie ci wa xie dang dang, mang cu sim nang ge lin cui jiang shi. Singanabatso, gongde simpati na, yonglan xatong to ni, cowa ya to simpi go yin.
0: Singanabatso, xiangla, Xi Jinping ki, rinne song zem ji di, dev dangpo dang ni ba, bie zhen zhen bie si bie go li xin yin. Anjong xie di, sar to rang xia ting bie go ni, gongba sarpa dang, dawa sarpa, chou dang sarpa, rao da rangba dongba dang. Di rao sarpa, zhonggo qi chu ji ji zho rinlu ji rinne, gang zha xin tan chong dang, pie ji dong go ba dang. Zhonggo qi chu ji ji zho rinlu ji rinne, ji dan tan chong dang, pie ji dong go bie yang ju xia xia ga qin la, ji rang ting bie go ni, lin dao yu bie. Xi Jinping ge rinne gongba zhou yu. Xi Jinping ge rinne gongba na di rao sarpa, dang ge rinne zu chong la ngu chi xie bie, la lin ji nyam nyo la, ri bie yong lu ji chou dam xie dang. Zong zhe nian tan chong dang, ma ke se rin lu ji rinne ji, ri bie yong lu sarto la gong di tong ye, zhem zhe gar chi xin xin. Di Xi Jinping ge di rao sarpa, zhong gu qi chu ji ji zho rin lu ji gong bie, rinne ji li he zhem ne. Di rao sarpa dang jian lang sarpa, zha zha song lu rinne ji li do ya po zhe pa dang. Rinne da jie la gong di tong wa. Ri ni ji jia ko dao qin zu zhong xie ba ji la sao lu yin cun jia dao qin da cai de dang tan bie xia ju ji chuo dong kun du xi yu
1: xi jin ping ge ren ni song song ji du de dang bu dang ni bi nang long du xi jin ping ge xie lu nian dong jun ni lu da wa ju ji ban ni song xie lu nian dong ye zhu lu da wa ni bi ban jie ren ni zu xiong guo jie qi gai qin dang qi za wa ju bi song song du ye ba dang du ce jie guo ren da zhi ye jin quan dong ni yu dang song xi dam xi qin yi Zhou Jian Su, Ka Ding Ju Tuan Ji Yeba Tang, Song Xi Ka Ji Yong Zha Tuan Dian Ting Dang Bu Shi, Di Nang Ni, Di Dang Bu Ru, Xie Lu Ning Tuan Ju Ni Lu, Da Ju Ni Ba Ni, Xie Lu Ning Tuan Ju Zhu Lu, Da Ju Ni Ba Jie, Song Zhong, Ni Xue Zha Ding Du Yeba Tang, Di Ning Ba Ru, Xie Lu Ning Tuan Ju Ding Lu, Da Wa Ju Ba Ni, Xie Lu Ning Tuan Ni Zhu Lu, Da Wa Ni Bi Ba Jie, Song Zhong Nga Jing Nga Ji Du Yeba Shi, Xie Jinping Ge Zheng Ni Song Zhong Ji Du Di Dang Bu Dang Ni Ba, Ba Jun Bian Zhe Xie Ba Di, Dang Yong Dang, Jia Yong Ma Ru Ka Ga Ma Mang Ji, 习近平哥对了三笔中国前期节协作中路节公巴当拉伯德习近平哥人力公巴老兄来的丁色协巴王炸定笔老爷空顿协笔加起当印当雷杰巴满足节节丁克念节他觉让印节对你来俄语国丁色联巴当松秀尼他记得特巴协巴三路当切不西下学节让东昂龙腿习近平哥苏西南为当中央党前提积极的用话协巴中国前期节协作中路节人力拍击节罗兰他穷协巴
2: 马六永杰人力三对节孙修片瓦人力节让顿让得了军旗灭霸工地动画协作人路人力节为动三把对把中国路节顶着拼了电影节克多天组军当马六下点节下压拉波节修用的工地动机三路应该令电波当三笔多修前波平月节人力恰进节空顿协把的对你改进电影不是新的不错工头三把电影习近平个人力松松节度对党部党念把别准准备了协议过瘾
3: 小弟啦，刚刚有的，小叶参加的入学月，我去，我这星期给刚刚的男班接我下课。
1: 行了不错，下面来我做大动马塔，协助人们下轨比，参加动画的，就能得我们这娃下轨，下比过去就赢。我做大动马塔，协助人们下轨把当，拉土个来个参面中。 林金沙巴

Rari marai ta marai jen jen zi gu zi ka la di na. Di na zi jia nga xi go ren ta nang dun nang ba ji zhong zi ting kar yin la. Xi gu an zi gu di ta di la ngi bar dun gui ba xe ta. Ju dun ti la par chi wa ma nang ji cho war jin bi ri wa ta. Di zi jia hi mu xi gu ren ba ta nang dun ji di war xi ba jen yin bi. Xiang du nian zhen zi gu yi ta mang chui du jin ta tui mu ji, chang gi ji ka sun du xin ni xe ba yin na. Nian zhen zi gui ji na, nian zhe ge ding zhen zi gui ge dong li xe bi ji di na, zi gui ji na bu ci dang zheng ci gang ti ni zhen su tuan ba xin yi. Jia yi mu rei dang su bi mu rei, di jin zheng nyu mu rei yin ji ma mang chui du. Na man zhu wi ji, na mi xiu ji, su ma la dong wi ji su nian zhen zi gui ji ma bu yu la. Yang bu mu rei dara, bu jara sun zi gan bu yi, jia za gong jo zi mu ru ki bi ke. Ting zhen zi gu yu ki, jo zir tang nang dun nying ki chu zi ngin zi lai ba tong lin xie yu ban di. Bu jia nying zhen zi gu yi na lo ju ha jia rin bu din ba xie ta. Zhong qia zhong da zang du ma zi. Mo zhang tang, qing du hi du nyong wi zhong chung duan gu tui xie ji yu bi, ha jiang qie qi wi rang kin din ba xie yi. Mo zhe jia qie bar ma zi bara nying zhen zi gu yi xie la qi na. Ji rang la yang ting zhen zi gui pei ren tang dun ni nga dong xie dong ge gu ren yue ba ne. Bian na, nang ka ka gen qi la, jin ba jin qi lai ba, zhong jiang nian ma pei ba, jiang mu de lin jiang ba da bu, su jiang ge ye di ni, qi su yong an yin nu, qi su yong an yin nu, la sa ding bi chung ni, qi su yong an yin nu, bo ji lun bu nga wa dong jin yin, da wa dang bu qi ba juan an yin, jia za bo la nam ju hir yi yue. ngan bo mo jia za suo wa yong da bo gong zhang ji ge da chue ba ya chue ya la chue ya chue zi di la mi chue zi di la mi ma chue na xi mi yan zhi su yin nan da bo gong zhang du su qiang xu mi xi se za se ji sang bi gang ni nga chue zi di la ma pei jin du xiang bong nyong zhe yue bi mo po zu nga chue gong zhen bin bi qi ga xue da bo su mi dang wei zi di nan da bo ro nga mang ha ma ru dong gu ba da bo yin jin yang dong yu ni dang dong yu ji qi ba si wa ne ba ma ma ba xin ki xi lu xi ge ye la pa ju la xin xiu ba ji la xin xiu bi ga wa zo ga wan ju bi du ji xiu jie nian gan lang yue da bu yu er ye la chang ba da ye dui cha bi ji du a ma pei gu ma ji gun dui long bi ji du a ma pei gu ma ji nang ya ko wi jun du ban wei zong jin nan dang da bu yong qin la dong wa ma mi lu gu chi chi chu chu chi gu yu du ngang bi ngang chou chi chi chu chu chi gu yu du da bu ga ni ko la dong yi ji de da ge ra zang chuan tu do na nan dun ti nin zhen zi gu yi ga zhu da lu xue na ma ma ba de su xi bi gu ba pa ma bin ji ni du ji ba su su ru ju yi ji wa la so ba pin zong cho la chuan tu jiang ma wa la ba du ma mang ji chou wi ngue nu jun duo zhe qi wei jiang wen bei gui bi gu de wa zang ma zi cuo wei ru ju qi wei qi jue yue duo mang chui du jin dang dui mi zi se ji jie chue lou chuo ga dang wong guo du jin kang su ru bo dun men deng gong zuo dui mo la suo ban ne mang chui duo da jie qi la xiu jing yin jin ding bi gong su he du jue yue gong su di da dang ka ma zhe wo er ni ban ne zha xi ding zhi xue wa dang de ba xi ba 下任就于南敦经济街道协助于端多盲吹杜金党端面及协把缺楼缺嘎党门端工作街端面那个拉索巴拉盲吹多东林西比及及这地带拉索瓦影响地呢端面对门南街日当文榜行看得把刚一那样文件所隔本期没用完缺楼街三轮都是修比缺嘎日写了缺给主任地呢 tuyen te ting je ge dang ke zhu chun par si bi ye zhi zhen de da wa yin. Lo ju par ji nu, so jun di da li mang bu xie ma nian par jun zin xie yue la. Xin zhong ge mang chui du qin xin ji to la yang par ji xiong yue. Nga zui, zong zhe par ji je lo ju ting ni xie na. Dui mi du qin dang, dui mi yi na, di zang ji zi ge rang gin dang, zong zhe rang gin ting ba xie mi par. Qin nin ting dang, jun ngui tui zhi dang. La lo la xiong par ji jue ba zu zong xie yin la. Di li, ren jin zi ga dang zong zhe ji qi jue to zang ding bi, da di nang pa di ti par ji xiong yin. Bi na, zhi gong xin mi hi zhu, zhi gong la mi chen tuan ge ji xin yi. Zha xi gi qin chu wa, ni chu yu yi po zhang.

0: 咱地中扎嘎拉，老板本没准呢。这天想敲轮球，下过碰日泥巴，学把几点滚步，爬爬楼主举把。这天压根缺着，月夜滚嘎着哇，心里难记住呢。第一个人泥泡着，黑日冷气冷着，落日清静静着，暖日吹在香着，向日月娃听着，笑容张全回眸，用着撒了年着。
1: 自行弄得级别，给钱配送厕所大包，给推把脏鸡，没能接没人多，自行单了多别，职工接要将差了门儿黑了。别顿接就出了苍蝇人吧，总接拐把来吧，对面对前接一旦断了，总在人堂贴，能是七八月吧？第一，叫俺缺别个，那些年代接王哥一说忙为，日日因黑局面。
0: 主播们把香辣冲洗过的黑金叶，穷同个一同为公司的呢，没人忙不让看你的啦，搭档你把心意。没事接没人家陪，再过些接，现在穷洗呢，认真再过一次，跟你并且娘总当，终生个个追，抢同个同龄十八心意，但有这了赚上当，再个人把马子。 啰嗦的对比女白羊团比，忙出多些个感觉层面，搿不行了。工作团员初为出，能团配送接触的，就这接来速度为。忙出作业呢，且欠缺了一百些多久。归宿不要接穷人呢，张伯当能团，就这接刚天呢，没人给说讲人没团比，托车接多了一百。得了，穷些些的不要接穷人送这接，得欠缺个冷静一接。
1: 春节节能端呢，这对伢了在当，虽然三比没热，先比五六那不，隔壁端了脚下，俺坐左边端了脚下，俺坐左边中午去，拉些小班长哇，也看我也蛮好，跟个下也蛮下，大约，这送过去点啦，左边中午去，抢行下他人瓦当，看把抗战者啦，大家穿那装吧，第一难度用钱，也请请别动步。
0: 人过刚里干完，日向确认证哇，吃了就比没吧。娘子眼里对吧？大不，也用骨髓用点钱啦，不愁黑血脏哇。你看心里点哪？加以保障站哇。你看哪里点哪？脑子眼里装吧。等说哪里配备，全部新密密多，全程配把也凶。有这危机轻松大不，清仓就把钱啦，全部落卡干完啦，说白了，对面接三百单。
1: 人呀，艰苦的运气，累活转团结，看到了一下，有这节赚那单，婴儿节缺钱了，顶多转团结三百寸八索，能团结起来，拍卖兵器逐步逐步去，给老马接，凭借真心平对单，先别错误的对吧？举办了，穷一节能团做潜水生意，你把就这天能团了几年，才刚忙用几日月那样。
0: 才刚热了，趁着早进档，才刚热个，团人做把先把做起瓦档，才当当刚给吃了样，一毛把档，路进把先忙一把了，很多把样档，装那新币解决月了。第一东月了对把档，银行新币也才能被对送进来，被也外部奖品我档，解决个别太冷人不能进把的，别拿，难点我没接了，大娃紧张起哇。
1: 有只谷米接了，边上俺汤吃哇，俺去龙边跑了，西边刚日吃下，我旁刚里头啊，能说七八月多打不当，抢动有只接捉拿当龙血抢个云点当，让个农村村边也在那拉，晚餐接别家把咱妈子，为着七七点八点，别拿，我得听把人接，干么你去帮助，冲啥啰嗦接讲，帮助做啥么子？
0: 干么？你里嘴边，行不？阿拉对着，阿拉是为嘛子？能给下样子送他不？忙得远，到那穷些呢？自动给小拉，别当为接最近这本西边，就在这七九点八线以。上班，大弟起来，穷些啦，就俺去往南街，刚真都动为说些用那样，俺最近就能端当七岁了，来把的上那，整个东西店里买一本了，店呢，东院当一级能端。 东看当东院本钱，这话接了对你，刚退起，文昌县鬼把心意，这样便拿东院人做罢了，一日咋难做罢，原是缺难做罢。 咱那全南总比，若比你做地话，若比前面路啦，那不门道蛮松，也个这边小雨了。那不闽南刚硬，代表有儿姐欠缺的团比一零八单，但是冬月怕冷，冬天不着急，婆家穷个大步，婆家家一大步，大哥也亲怕冷。莫上家一整个大步，冬天冬月起，这娃没愁我的冬呢。年来冬气味，春节来我所冬里些个，又对了冬季边七九月，冬呢，这个也能，这个能冬的七九了点里三种西八鲜饮品，幼儿年纪七九的就要成为七九月八马西，孟叔的研究所来就去正太阳进步月，
1: 一娃送吧，再见，再见呢，后面再就个错啊，就一个西边。孟春节年终应当所领荣耀了四万亿。第二，罗俊杰对该所属的每日所需，普明在交错活动自动个人堂，人在大瓦街村边，面容大不应不了黑球。孟一诺三路等就做了人员拓展那边，在一点能端做呢。里面就自动了端下单，第三个自动个错误人民七八影响。每日孟不了越南平区在给东林西边公司员了。在一节铺面把的节自动档对面节日协助节面拿档都做人格干档档碰顿节穿特别总人格能把的打着切切了协助节人堂后期点把很多就有罗九节对于人民农三段档军政协并在一节政策档那么顿就在这切切呢罗了去高瓦县一带第一台讲他节度爱把县民不了该给给人眼睛把档我给给三年眼睛吧，我给给九十几七缺眼睛吧，我给给南端眼睛吧所忙养，南端这七缺里一娃西呢，七七娃当，人这来吃七娃的点别，这样在这所属南端这七缺了几年，现在了当地一娃卡西月，平均各自村边在给，一菜农。帕竹皮南巴当卷汤，黑雪接拉新都一面当端下鸡。泡沫平嘴节高完运不了七八些一百点，别拿冲击罗密罗雀，嘴比强力行吧，我以冲击想吧，来有西里草啊，亚滚脚啊没吧，来行小把引导，跌了西冲脚没有，你啥亚滚上胸，难了干嘛子吧，啥了没动子吧，啥的难几百多，大哥冲击子吧，去一个专业岛啊，西美托人个亲。各族责任重嘛，头先刚离高瓦大伯赢得了，怕说比协作等黑血刚黑那样，决定难级别出单，那边车都这边外部被管理全把识别，让个高瓦后期了扎把单，引起计划单高位先把团队军队把公司的对比全别解决完了，对我作为侬赢得者，越南泡沫品最佳。自动跟着为他把大不当，也得大不的定义，那五个原先长领的吧，目前也让不两度协调把雄鱼。店主今朝写了全民国金在去，第二店主个西湖店跟着写鬼把当，西湖跟着写了店主叫那餐厅来把人民诀别，在去节日的答应，让有宁把营养多把元那出国，穷之差不勉强，自动元那出国，全部切了嘛的。秋叶人瓦地月，江马切了马地，江草月把的地月，新格的落单屯边，一翁秋让没拿，人类得及东江，高瓦一了门道，狼错得为安吧，三更得离开吧，阿得了头一马呢，不没有公的地月，新把屯把开当，娘多着就凶拿，狼了多把没把了，如果凶也扎把得比，再给地大你，公都认为再给地大你。顶住九月呢，诺基小巴当往七瓦县忙一不拉，自动电拉普达人瓦，平均落屯拉新高瓦县应归巴当。自动给讲呢，诺基为那样，每次他穷团拉，第一西巴应巴年纪绝别，我这边白恰当选择今年这大瓦村团巴马西，根据人格顶住当错误作为日瓦当，第多个大瓦样西部村月。西部刚黑三瓦当，刚黑二八，刚一度五瓦当，刚一度满五位天。每日所说的大大日月啦，对该所说的样，才给门罩瓦日月。对我姐作为侬，每日所说天主教育姐西部啦，才门罩瓦日绝把定了。 Mereti, Ninja Tawatan, Zichu Tawatan, Tumba Sing in Bamasi. Zazeti Nandunji, Nasi Tumar Tibi, Marena Yinta, Duke Shangi, Huchir Dimbana, Zazeti, Chichu Gi Chichu Sing. Zidun Lan Joa Madon were Jibin Zaki. Dina, Gojita, Berti Chishunaya, Pinchuja Zidun Tadin Jumiji, Tashi Sibir Jibi, Zaki Chiri Didai. Bena, Chumu Yuna Johu. Balai yuna chouhyo, nga dan chouhi wumbu, jie jang chouji ma zhi. Zhi zi mi du xiawa, gang dan chabi ga xia, long dan bu yu cui jang, mi du nde ma mu nyang. Sa dan zhi mu sui bara, li su la bu yin zhu, xin dun za xin zhi mu, sui jang sui tun mun du. Zhi ngu ka wi ga jang, zhi xiang gu ni yong chu, zhi xiang chou mi ga jang, gu zhi dang ni yong chu da bu, bi dun zha cha la, jui cai nong er chi wa. Quinzin dan tezu jinin de chir dimbi, zagin dana. Chinzan dan siatu jia gaja yi, ninja lan lung gawi, nao pomi quinzin jian berja dan tezu jia damja yin yan. Dili, gaber jia xiong yang, zidong lan joa madong yi, nga zui bi nin de dan lasan di tong de. Pinchu jin le, rang ge tsui chi dan yona, siatu ji jinbi, zanda garu, ni gai kaja jia tsua si gui xiong yi, dung yu de la din ni. Nga zui bi, zan da ga ru, ka zhe wi xio nang dang, nyang zong ji zhe go, jin bi xin ba ji cun bi, za yi mang bu sa zong xie yue ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou xin xio wa ma nang, bu chung chui jir no zang, ji wi du xie xia yung. Xiang ba sang yung zhu kera, du gong nying dang ma song, xiang bi ung yi wu la, mei chui yi gu rin ji gi. Chui ni lam yu jie du, zang yi man zhi nang dang, nga na lam yu cu jie, Chungi Manju Shuju W. Yindada Nang Pinchu Zhe Gawi Zidong Dang Zhe La Niwi Dujia Sinja Xionan Nang. Xiangbi Ungi Wola Mei Chu Yigu Jiegi Lasubi Jute Kasirin Denji Cunpa Siwa Batang Labardo Tosin Xiuwa Ma Nang Zangi Manji Nang Dang Chungi Manji Shuju W. Kada Leja Dang Sinsu Jubi Pinchu Jie Zidong Jiwe Lubur Lengde. Jeki Xiona Jibi Zindarina, Sinso Dan, Lendum Jia Jue Tseng Nimbur Sini, Xiona Dan Zidong Tiwi, Hiu Chado Cunpa Sini. Lamu Jeji Chungji, Yang Yang Yila Kudu, Bakur Mak Xiongni, Jua Yung Samari. Yaka Banglan Jodu, Bangji Sika Sisha, Sika Siwa Tongdu, Zibi Xiangba Jinshung. Sija Yina Sangshung, Ngamba Yina Sangshung, Chungji Gaya Sala. Pujushun na sangshun tabi, zindada na zanda garu barjia jinlu yinxiang, zidida li zanda garu pinchu hindu jinbi lu dang, dimar nyangzun yungri sindi jinbar chun yu jing. Chungzhi gaya sala, pujushun na sangshun tabi, ya cinjia chagu dang, bakur maku xiongni, zhuwa yung samari tabi, dowi taki dang, Yi ka siwa tong du, zi bi xiang ba jin xiong da bu, zhan wei ngui bu jin long su ji te ki ne, za jin de da ge sa zong nu, jia qie du bie xu ba ke zhi. Dong er ji bin zai yi. Xie cu dang, qin cang su jun jie da wa la su bin gu jin ji, zi dong tui ri dang, rang luo yu bi zan da ge ru, rin du xi bi yu ni mang bu, zi dong ge rang wang xiu wei, kong cu ru zui gong zhi wei dong er xiong la, jia qie nga zui bi, Zidon la barche dan, lan long ma yung yi sin do da. Sa zung jie ju cher si ni, za yi di jun ba yin yin. Di na zidon li xiong yi dong an, ju cher si ba xe zhi. Bi na, chu la cha bi xio ru, cha la wu bi xio ru. Li zi mo mo nga la, xio ru me ba lu song. Ni ma e zhu sang ni, jia gu xia la du yu, jia gu xia ji ni ma, ngui mi chu li zhang wa. Ping bu jiang lu jin la, ma mi lu du de yu. Lo do minji me para, lo me senjong zui son tabi, za ji de da ge nong to, rong ge zidong jimi to jo ba ang, rong la yin zi zidong ma tui bi sen do jo yo ba da. Yang bi na, se jia ngang bi zidong, ngani ni la yue jiang, sa ge bi mi deng la, xie bi wang jia men do. Zi bi ge zang mi do, tong dui si la yue jiang, bin bi ga wang zin bi, ma jia ga mi tui xiong. Zhe di xia ri zi la, Xiawa Kondun Dou Jiang, Ling Yin Ake Ngun Bi, Xia Qi Ji La Dang Xiong. Chung Zhi Xiang Ba La Zhi, Xiang Bi Ye Yong Du Zhi, Nga La Du Ji Ba Ji, Dong Wan Nang Ni Gang Yong, Da Bi, Zai Ji Di Da Nang, Xie Zuo Dang, Pan Mi Zi Wang Ki,
0: Juniper-ji, Zedong-ge-rang-wang chubi Dong-an-ting-yue. Tien-ja-wa-la, Bo-mo-ro-chung-ji-gui-sun, Lo-gin-chug-ji-gui-sun, Jiang-leng-chue-ji-e-hi, Xia-kar-yabu-nang-dang-dabi.

Nibong tento da jo zo su cho ba yue do. Tuen da ji ba kya son, de bi lo do men son. De yue si wo tang ji, tuen ji do wa zhe hyo. Da lo de bi jin ni li ya ba man do. Ka bu ni ji bang zu, kya xiu zhe li to wa da bu ra. Nga zhe li xiong yin zhe bu yi, ga zhu dang lo di sin di xiong wa li bar jue yue jiang. Yang bi na, li mong de la hi ni, la chue hu ba min no. Ba dong ji zha chi ni, la chue hu ba min no. Chung dui li la ma xiang, mang bu ji ni ngo ca. Da dong li la ma xiang, kya xian zong du ngo ca. Zhe ma nga wi gai la, xiang ji rong mo xi ba. Zhe ma zhe ta chuan na, rong mo xi ju mong do. Be ka nong la dong wa ra. Ka lin deng zha yuan na, nong ji xe ma sang kin. Li la la yu jo hyo da bi nu nga zu li ti gar shung yi cha gu na jin par chuen ba di gin do yang bi na de ren li la yu na sang ge li la ma pi da jia de ren mo ji sang yang yong gu yu do li he xin de xi gu li yu xi na gang yong da bi nu nga zu bi xi dan xi jin bi li zhe lan jin bi da wa si bu chuen yu ndo na li ji ren de ye zhang bo da nan dun zi ga wa xin yi la Gong la xie ba bie di da li, nga zui bie sin kang cun bie li zi la, jen ni yi cai jing tong na cu ba xie yuan na yang. Cen zhi zhou jing zi cai gang xie yi gai su bie bie duen zhi zu ba zu qi wa dang. Jue cai bai qia la du zhi wa wen chang qi bie su jen ni duen cun bie xie ba dang. Ni ni yi cai da dang mung zha wa gang du li na yang rung la. Li zhi jia ga jia chung wa, bie na to ren xia piu xia gi, nin ba rang da gang si ra, ko rang nian ni di di. Mala long yu se ji. Chung dui le la ma jiang, mang bui jin nin jue xiong. Nye mo le zha ma yu, ci mui ni tai jia xiong, da bu a li dang hing li, zhu li gang ge, ni gai su li na yang chu ba ji jie, qi qiu di yu. Lo ju dang dam ju su nang dun du xi bi li yi. Ma re jie ga wo dang dun qin ji lo ju, ngo sar jie dam ju ji ne. Ma ren di cu wa dang yong su nyang ni yin hing. Di, ma ren di nying dui dang bui xin pa la, gui ngin ji zhuo nan dang zhin su yang di zhi yu. Zong rei sa zong jing ngui ni hi na, di dang na zong ta mi bi ju jia dang. Zong rei ji niu ge chung bi ye qi par jin xie yin bi. Jia qi nga zui bi, nga zui ji chui du li gi qi jui dang su sui xin kang chun bi qi lin di ba di. Lu ju su nang dun du xi bi li jin de sa zong dang ju par xi ba yin. Di yang, dar yi ji nam dun di, nga zhul di dang ti gan zhi wa yu na yang zha, mei na yang zha. Ngun xun ji ga wo dang, ngun xun ji dun qin. Dang ju ji ma na su, lo ju dang dang ju su nam dun du xi bi, li ji hi men da ba yin. Bir na, yu di leng gar du la, da xia gi sa jie bu. Gi sa jie bi yu hi ni, da xia ra ya xiu sung gi. Da xia ya ya yung wa ra, zha wo du xiu sung gi. Zha wo du wan zhu wa ra, da zhen dong sung gui ji. Yue di leng gar mie la seng jiang zhu mu hien ni, min chung ya hiu song gi. Min chung ya ya yung wa ra, nian gu xiong hiu song gi. Nian gu xiong lan zhu wa ra, qiang dang jia cha gui ji. Jia zi ni nian yung la, di mu da wa ra xin bi, da la wang qin bun bu, zha xin da da ra zhu xiong. Cu la zhu bi da da ra, pa la yi ru nang dang, da la ye yung ni ji, jia jue nang gen do gu. Zi la nian nian bun bu ra, Aji nang si gu zhi, nang sa an na ni mu, li zhir hiu gu yu du tabu li jin da da la, nga zui bi, lo ju dang dang ju ma na la zin bi da wa dang, deng ju ngin jin din pa ma zi. Lo ju ji khe jia yi xiu ba dang, mei sen ga zhi pu, li zhi dang ku yu ge ga jia mi la, li zhi dang tun bi jin dang da ma yin nu, lin chu bi qi ju yu ba. Aji po da la la dui ba, jia zi ta ki su la, hi bar di na hi tu. Dur na, Dei di gwen dung jin nan ba ni, ren xin cing kang dan lu ju, dam ju su lan zhe wa xi ban di. Li ji ji par ji zha zang hi tu la, li ji dan tun bi ra yi ji nan ba dang, nang dun yin dang zhi yue ban di. Li ji ne, xie cu ji nga zui xi gui li xiong wa dang. Xie cu nga zui ji cu wi par ji dan zha ni, par ji xiong yi din ba du du mi ba di si tu. Li ji xie la san na, yang zhu ren yi hiu qi wa ne, qi ju zu hien yi. Nang dun dang nang ba mung zhao yi li yi gang xie yin rung. Dira nye ba du li ki zhui dang tun bi yang zhui xie gui ba di. Li ga zhen la nu hiu qin bu rung dun ke. Zi di yang dang tong xin zhu wa xie dang. Li ga zhong qi di la li zhu zhen wa ra. Zi di yang zhong di la zhu gu dang di.

0: Malu Rinchi Sele Habate, Champion Honi Chorna, Pamboji.
1: Ronga Lanin Goe, Nazala, Long Sue Mumu, Ronsi Yongiri.
2: Nazosina, Zedichi, Honi Deba, Mozai.
3: Yewa Jiba, Dudun Chesijiye. Dudun Chesijiji na, Nazun Mamanji, Chesiji Pongjordan, Chesiji Nimbe Sosur Duni, Sazun Sibi, Mantri Jiye Shenyi. Dina, Duke Sosu, Chesiji Nambadan, Duni, Shuan Shenyi. Dungun Shenjidan, Sanjur Shenyi, Huchin Dingya. Di, Jinni, Nazun Bi Chesiji Dunchidan, Chesiji Manha, Diyin, Chesiji Nambadji Lan Jinbi. Ranga Dawa Dan, Nangjur Puri Ji, Sarja Tuba Dan. Nini, Wang Xiubi Do Zue Dan, Goyo Chesi Tiji Muna, Si Junki Rui Song Da, Tiendu Tuba Ra, Piuni Jachir Tunyue. Zheze Mnjawa Nibar Ji, Chesi Tiji, Nyanue Dan, Banjo Tiji, Hyojo Li Xiongwi, Dudun Chesi Ji Gindana. Zheze Xizu Ji, Tungui Chiba Wa He Dan, Zheze Yubi Xizu Nu, Yini Sa Zong Dan, Choni Tuba Xin Yinbi. Dei zhen yu lan lu xie zu ge, mi zhe la sa du da wa xie yin xiang. Lu ju zhen wei zong ren de ra. Nga zui de di xin na, xiang se ren ni la yin nan zhe. Sur za tian dun ji, du dun si yi. Dei na, wang xiu ban nang kor du, qie si ji ki wang chu ri ji, guo yu dang, lu xiu, si zhong ge nan ni. Xie yi zin zhu ji la, sur za tian dun dang, ga jiang wu gu qi bi nan dun jin ji, yi di. Bi na, bong da si qing gu ni, si ji min da pang bi. Raji Bimi Sela, Hyoja Jenin Zursun. Langa Raju Jidie, Sola Daju Zosun. Nindu Ngaja Xiongna, Chogur Hebi Yonggi. Nangxi Ngagu Dongwa, Desi Nimbi Lusur. Gumi Nimi Gungla, Zaychur Jini Yonggi. Xilin Xilin Doba, Nanglin Nanglin Doba. Xilin Nanglin Bala, Dili Jolin Doba Dabu, Yinan. Wangxur Zizhen Nangkur Chi Gada Dang, Chesi Kiwang Chori Ji Tepzui. Dijin, gai diye siwaan ge rui song dang, nui mi ji yang, nyingji mi bi gu ni, teren duan dang, denzhe xiu zhuwi siwaan ge na ni la, kong chu ga jia xie yue jing. Yang bi na, jia zi la ya xiu du, xie leng si ji keng song, denzhe xiu nang tong du, sa bi no ji gang yong. Jiang bi bai li zui bi, wo du chu mei gu ji, chu mei yong ni ji bi, yin jing na la tai song da bi, yi na, Rang mre jie la jia dang, dawan chong par si bi, zinjir zilu jie hang sin dang. Na ni tindui zinjir par ngogur ta jie du si bi, nga zui bi nying dui dang, jia ji jie sang lu chun ba xin yi. So za tindui jie, du dun chi si jie yin di, jie ni du gai di dang di wang xiu ba dang, si wang ge rui sung tindui dang. Ni ni, nga zui mamang jie chi si go du tong di, si wang ngin par ngogur si bi. Sanlu jiaxi tui tui, diya sa zong dan che bar gang sir, che si jia ga jia qinpu yue ba yin. Yim hun tui nga jia du dun che si ji yi. Di na, ma ren jia par ji la pinu tui bi, che si ji dun qin dang, ma man jia ban jua dang ki wang la song xue si bi, che si ji nang ba zang bu. Lei qin jia che si ma na yi, zi xue su la, yim hun dang tui nga si bi, zi jia re xe yin. Bi na, ji na xo yir do ni, dang sir ni ma xia song. Sen chou leng jia dang ni, mang zui jue zhu cou song. Ji ji ban yuan xian dou, mi dun zong dang ji song. Mang zui jue zhu xin ni, mang mang di la kui song. Bue la jin zhi tui ni, xi chu ru san qin zou song. Xi zhu ru ama jia bi, ka la gu ru jie song da bu. Mang cu ji ki bin xiong tui bi, dun bei zang bu ru, xin deng ni, dun nga xi yu ba dang. Yin yang, mi ji ru si ji zhi la, mang mang tang ge gui bu. Tangar gui bi lu di si ji zhi la ju yu da bu ru yang da ge si wang la yi qi dang jia xiu ru xi bi nga zui ma mang jie sang lu di cun bu ru xi yu. Ran jia jie du dun qie si ji jin de jin zhi ma tui ngun du xiong yi jin zhi tui ji xiong yi yi si ri ni li zhi ba xie yin xiang. Xi ri lu qi tong la jue qi di di dang nying du jin jie qi qi di ba jin cun yi mu. Wen jia di li su ju yi na Kati zhezhen jie, xiang yin xuan yin la su za dang. Wang xiu bi du zui tian dun xie ba, yin bun jin bi. Di ri, ma mang jie kong chu dang, yi ma zheng bi sang lu, ngun sir dui bu ding ba dang. Yi sir ne, ma mang la jin zhi tui ba dang, ma mang jia ke jie da bu ju wi, nang ba zheng bu ding zhi wu, sa zong xie ba xie yin bi.
2: で、ザウィジュドゥンの丹丹ジャカイラ、トゥンハタン、ディシチョアガスシバティン。マルジンチンセレハバティ、チャンピンホニチョナ、パンポジ。ジョンガラニゴウィ、ナズラ、ロンシュエムム、ロンシヨンイジ。ナズシナ、ズジチ、ホニデバ、モツァイン。
3: 伊万阿爸，西吉，西吉呢？罗冲西边罗村等新康罗热一级等话级等层不啦？三种西边，孟川区西边罗西县人。莫说等所以呢，让个罗村点了王位，三类加西海月桂乡，三类加西点了点呢？作为中南等，作为宁波区级别，西边我们西呢？西吉呢？控制三边加西雷区县人。
1: 达达，现在啦，农民通讯设备所限，大约办得呢。今年，现在这工业人士啦，养大比大娃没办得。年年，在平年啦，商业买设备经济年。现在呢，端午嘛啦，西北人给用所三种西北些买一把了。作为娘娘平送出啦，给的朗多黑边，我就把金针鸡、推门多三种西北给你的。 对我作为吹多，罗琼西边罗热加西当，带队作为娘娘许多，给的朗多人机。若在错啊，平送错把接啦，平头全部越江。拉巴尔多，不要急当边啦，某些熊呢，穷的熊，大些熊呢，低无的熊，西巴达布，西边对个呢，某些个决定大娃当，某次大娃准备，个里去那个新一边，选择起三轮七九点边西街街。
3: 控制了八家集团交办呢，地位很不贵吧？便宜。西街三座西边街，跟个了西边若在啦，做美边若在街西街循环当，跟个了若在街南多，老少当，黑街七区团不啦做美边，来街西街巡围，相多第二家对街，我转到第四进。若在街西街，第呢，一家三轮人跟当，南端啦，第三街最起的门前不啦。 西边若在啦，容大当，再没抓拍我的西边，若在人跟进黑人。对了呀，西边再没解决了对呢，西边两个当将给抓这邻居一所，那把忙不约吧。别拿，不丢工，能让绝对，将个这些，不丢工，能让绝对，将个人些，代表给呢，张块多。 西巴送给娘多，将个结巴西边再没西边开，娘多东邻西江。一点西巴区，路在这么点了，再多你特巴马些，张自己女巴团巴当，将个结账结团呐，一点点账都难这边，让往起哇。张个张里，眼睛才得学困难一边，你电话开当，这样周末他就下班能凶，赶紧拍吧，八点兄弟，个人能个。
1: 拉子参加达不当，达多等了下铺差了越当，我啦应该慢慢越当。今年在他天气没多，对你南龙经济越多，说呢，若在这个西班牙，小年说新年，这个只会在呢，伊说让你懂我的些啦。这个节只能只在呢，伊说让你懂为只能只一一百当，一点难多，慢慢三门。
3: 我不一门拉说吧，只能多些吧，很多麻烦人。若在这西街呢，再没当这里东林西巴当，也才卡些啦，你的哇，全场人往起哇，再没去去后勤的吧些人的，西巴能接拉不多，个不西街。现在来这西街，对呢，西巴能啦，以东林之处，三路滚雪街老少用我没把些的，但空虚，黑雪更是老少当，绝对。 作为黑家平送车送中国的频率全部团团，大约在西街那点呢，在南端啦，马上里山啦，端下，感谢被村当银皮肉人节给钱，记录黑人啦下面，对的，作为黑家所举办门庆，广东人为肉在西街当端呢，三路当南端贴啦，三年当东南银金西月，别呢，本不是节贡献呢，有只当慢慢出边吹多，那面积都只多呢。
1: 哈将个马来当，我才隔壁西部塔黑黑啦，眼睛边，西边都是水塘马当，正眼拉阔了，不亲近就阿个端吧，水里臭结巴，穷西巴南街东林西边，亚热当作为贡献，让银行里黑巴大伯。 མིན མིན མིན མིན མིན མིན མིན མིན མིན མིན Sigela, Namdun, Juzan Jamin, Hatu Yumu. Wendy, Tamar Tumunga, Chichunga Yubati. Sizi Ganda Gangine, De Sanglu Namdun, Hindu, Tensebata, Gokawa, He, Mayimbara, Sibi, Lodan Tambara, Nibata. Nini, Zonglu Rentung Tanla, Jute Kasir Gudi. Soni, Twente, Nibardo, Sibi, Tawan Jin Nubata, Donli Lawa Sengi. Somba, Mangi, Chichu Gurahina. 陆剧哈家人为中日节那般的呢，芒总的总把比瑞西空的一大部影响，第二兄弟南端的三总节特写，就在春台期间，心中从日忙不如偏把节气的准月。芒给的芒给拍几节陆剧了的呢？绝对假期为芒心的呢，俺做慢慢接陆剧里想话先一把的，第二俺做了改变的，金库运气最多了拉上，王局了我国西边。 亚团党宣传者生率齐全定把马子，就这天让了长别齐全个月把的。今呢，总率就齐全。忙给这总率，写了自己困难的暗门文章，才刚忙用的，才请忙用，真从黑门一把了。南端党三年数岁，忙给三总节七八年个日别拿。做党做么着呢？我站等着员呢？做了也很凶呢？ Sagi Oji Kambatabu, Tsegang Yena, Yejin Nandun Shabu Zubra Sibatan, Gari, Tsegang A, Jo, Dun La Sobina, Yejin Nandun Shabu Zubra Sibi, Tsegang Mangyun Ta Tsubatan, Diyin Tsechin Ti, Jundu Tong Chiwi, Tsechin Jo Jinpu, Rizur Tona Galeji, Rizur Mana Galimi, Chungu Tangwa Galeji, Ludu Mana Galimi, Tabu, Dun Chinta, Ritunbu Jeta, Tunbu Ni, 日团部白马亚等人，日跌了都在马歇歇，夏日的他们接跌了扩大部接近。今夜各党叫了苏比盲用没接把都马越近，才接这个才刚出去才进了盲用他做月饼，盲给接总论呢，叫我党孙兄弟把心意。
4: 小弟啦，刚刚有点小也参见你，若小月，我去，我这身体给刚刚的男班接我些个。

0: 一旦我们是对比总你规避存在机然格三轮自动当帕如其七七金本我把西巴别拿想把当不同的养我大当扎熊同你云人松的满我大给娘松大比人能扎加拉我们是对比比走养我大当满我大西巴规你确定七七本我西游将满给解决在那地位白家当应对卡塞肯一把的 yang pina a ko jin zhu ma mi nga chui nang la pei du a ma ru rang nang de chu lin ge der nang gi ta ba da yang pina dang bo nang ni tun du ga yang san ba ma jun la mo jie jie ni jie zhen qin pa ma zhen xiong da bi ye jie nang jin la qi mei jie jue cai da ngun jue su jie peng bu ye mei ba ra jun din cu wei nang ge ge jia ni bu du ni mang la ji bi jin zhu ma ge zong ni sui nian din ba da Pamadan ta ji ren dun zhu wei bu chou ge san lui qi ba ren zhe mi lei ba ren guan zhe tu yu.
1: A qi wu tou ge gan su dang de si yong ge xiu mei ru xiu yu. Qi ren dan tun bi gu ni nuan go ge si xi gu.
0: Zhu bu nan ba du na mang ge na jia ji wei nga zun ma mang ji. Chowa dang san lu ju zai jia dang wa ji li xiong wa dang. Di da ge xiu du jia peng pu xian yin bi. Di qi qi yong su zuo ba jia ga wa zhi. Zhi di di zheng ge lin zin de ju ni qi ji nga zui bui jia mang ge la ju nga du zang luan tui ba xie yong ji ne ni zhi wa yin.
2: Ma lu rin qi se li ta ba di. Qiang ping hong ni qiol na pang pu zhi.
3: Zhong ge la nin go wi nga zi la. Long xue me me rong xi yong yi ri
4: na zhe xi na zhe ji qi fu ni de ba mo cai yin